0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

du hast mich. Du hast mich.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
2: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Scrollfabriken med Hasse.
3: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vitt en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
2: Ja, absolut.
1: Ta det på måndagen. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
1: Ja. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
2: I think in 79 bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresher and more individual back then now.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockens historia. Rob Halford om att bli kallad Metal God.
2: Got a trademark on Metal God. It's not for me, it's for the band and it's for the fans as well. And I always have fun with it. I always say that like there was only one else.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar
2: Rockklassiker på Radio Play.

0: Led Zeppelin. Ja. Vi börjar blytungt, vi ökar och så spurtar vi mot själva upploppet där vi ger allt. Konceptet för en bra morgonshow. Jag kommer spela extra mycket Led Zeppelin just idag.
1: Jaha, av någon speciell anledning?
0: Nej, därför att det är ett så förbannat bra band. Igår hade vi Thin Lizzy morgon. Idag kommer vi ha Led Zeppelin morgon. Linda, solförmörkelse ikväll.
2: Ja, precis. Det startar ju redan vid 19-tiden, håller på till 21, men liksom höjdpunkten när den precis liksom kommer att täcka hela solen då, det kommer att ske vid ungefär 10-8, så att, eller 10-9. Så går man ut vid 8:30-tiden, då kommer man väl se det där sista när den förflyttar sig i månen då och ställer sig framför solen.
0: Det blir så existentiellt. Man ska ut för att se mörkret.
1: Ja,
2: Och sen ska man vara försiktig då. Man ska ju inte titta upp mot solen så att man bränner hål på näthinnorna eller hornhinnorna eller iris eller vad det nu kan vara.
0: Det tror jag många hade gjort nu om inte du hade sagt det, Linda. Det är ju vanligt att man står och stirrar rakt in i solen i timmar.
2: Det står i varenda artikel i tidningen att man ska vara försiktig. Och då fortsätter jag.
0: Jag såg en artikel om det i DN, men det säger ju mer om DNs läsare än om själva solförmörkelsen. Titta inte direkt in i solen, för då kan ni skada ögonen.
1: Man undviker ju det. Det är ju lite obehagligt att titta rätt in i solen.
2: Ja, det är det. Man känner ju att man inte ska göra det. Men jag läste ju någon artikel om att du kan använda en sil och titta igenom. Och hur det ska gå till och vad det är för sil. Är det en T-sil? Är det, ni vet, en sån här durkslag med lite mer finmaskigt nät? Jag vet inte exakt.
1: T-sil, då får man en för varje öga då hålla. Ja. Så att säga. Det blir ju... ser jäkligt konstigt ut. Alltså.
0: Och ta ut tepåsen innan så man ser någonting. Men en sil, nu känner jag mig som en DN-läsare. Jag fattar ingenting här alltså. Ikväll är det ungefär vid 8-tiden. Stå på något bra ställe uppe på ett berg så att man har fri sikt till solen, va?
2: Ja, det gäller att det inte är så mycket moln heller. Men nu tittar jag just det här i... Jag sitter ju i Göteborg och om jag tittar då på vädret här så ska det bli mycket moln till för kvällen. Så det är ju frågan hur spektakulärt det blir då.
1: Ja, det är tråkigt.
0: Det här är rockklassiker. Vi hinner med en hel del före solen går i moln. Och bland annat kan man vinna 10 000 spänn igår. Ganska så sorgligt. Det var en kille som heter Thomas. Han ringde in från Kalmar. Jäkligt glad och sprallig kille. En sån här riktig sång- och dansman. Han förlorade på att han inte visste skillnaden mellan baklava och balaklava.
1: Ja, den är svår. Ja. Om man är lite stressad där så kan man ju missta då balaklava för ett litet bakverk.
0: Det är väl en arabisk kaka man får gratis därför att maten har varit så äcklig när man går på arabisk restaurang, va?
3: Ja, en baklava är ju det. Ja. Och sen balaklava är ju den här skidmasken skulle man väl kunna säga. Ja,
2: jag har säkert 20 balaklavor minst.
0: Jaha. Har du det?
2: Bara för att skryta lite.
1: När det går på
2: ja, men vi har ju en stuga i Sälen. Vi har ju ett gäng som ligger där. För att det ska, när det är riktigt kallt så ska man kunna... Eftersom min man, om vi har köpt liftkort så måste alla åka fast det är 20 minus.

0: Wasp. Black Lawless omdiskutabla band Wasp. Wasp står ju för We Ain't Sure Pal. Nu ska vi till England, Linda. Mitt första hemland.
1: Ja, precis. Det ska vi. Det är nämligen en brittisk kommunfullmäktige som har behövt be om ursäkt här för en skylt som har satts upp. Det handlar om en återvändsgränd vid en närliggande gravplats. Och ni kanske själva då kan lista ut vad det stod på skylten.
2: The point of no return.
3: Here it ends.
1: Vad heter återvändsgränd?
3: Dead end.
1: Precis. Den här dead end-skylten har man då satt upp tillfälligt för att det är något vägarbete. Och det är då precis intill Cemetery Road i Wimborne. Och det här är ju då, det här har ju läckt väldigt mycket reaktioner på sociala medier, lokalbefolkningen i Arra och så vidare. Den här är placerad alltså intill en kyrka där 44 stupade krigshjältar ligger begravda. Så att det här, nu har han ju fått be om ursäkt och det var ju inte dumt menat på något sätt. Men vi får tänka ett varv extra nästa gång, säger han.
0: Och vad är det för låt jag tonar upp här i bakgrunden för att hedra minnena av de här 44 unga hjältarna som dog för den västerländska demokratin, friheten och vår värld?
3: Det är en tv-serie, va?
0: TV-serie.
3: Var det inte någonting om Medinlinjen eller någonting?
0: Det är ju Abide With Me som är de stupade brittiska soldaternas heliga sång. Men om du tycker att det är signaturmelodin till rederiet så får det väl vara så då.
3: Tyckte det var lite likt där på några strofer. Ja.
0: Men är det lite tramsigt, Linda? Det var ju inte gjort med uppsåt den här skylten. Dessutom var den temporärt uppsatt liksom.
1: Ja, precis. Nej, men folk blev ändå liksom irriterade och det blev en artikel om det och så vidare.
2: Han kan ju flytta upp skylten en liten bit på gatan så att den kommer längre ifrån kyrkogården och så ska han skriva The End Is Near.
1: Mm, det är inte dumt. Mm. Men otydligt ändå att man inte kan fortsätta köra med bilen.
3: Ja, det var ingen bra förslag.
0: Ja, rösten som kommer där förslaget är alltså Niklas Belfrage, producent och vd:ns son. Vi går vidare.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Om många gick en timme om dagen och ändå fortsatte äta som de gjorde, så skulle det påverka lite grann.
2: Jo, det är klart att det påverkar.
1: Det blir ju liksom 5 timmar
3: i veckan. Du är jätteduktig på att gå, Hasse.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, yes, yes. Hasses trea. Tre saker varje morgon. En liten lista. Det behöver inte vara en topplista, utan det är tre grejer som jag har tänkt på helt enkelt. Och jag har ju pratat om det här tidigare, lite språk. Jag pluggade italienska i vintras, pluggade ju rätt mycket thailändska också, som jag har lagt på paus nu. Dels för att det var ju otroligt svårt.
2: Kommer du inte hit, din nya fru?
1: Men vi ska heller inte åka till Thailand nu i jul. Och då kände jag att jag lägger energin på annat.
2: Men du hade ju kämpat med din thailändska
1: länge. Ja, jag kämpade. Jag hade ju en tjej som kom också på semestern varje dag. Och en liten lärarinna som kom där. Det var jätteroligt, men när man känner att man inte kommer använda det, så kändes det lite onödigt.
3: Men hur många ord kan du på thailändska?
1: Jo, men jag kan ju lite det. Jag kan ju pom chop. Tamahan thai.
2: Fast vi kan ju inte kolla om det här stämmer. Alltså,
1: så. Nej, det är klart. Jag hittar på.
3: Men vad betyder det?
1: Jag gillar laga mat, thai-mat. Men nu ska vi se här, vad är då man tänker så här, jag vill inte lära mig ett svårt språk, jag vill ju lära mig ett språk, men det som är lite lätt. Här kommer de tre lättaste språken för oss svenskar att lära oss, och då har jag exkluderat då norska, danska och engelska.
0: Hasses trea.
1: Så ni kan hjälpa mig, vad är då det lättaste för svenskar generellt att lära sig?
3: Tyska.
2: Tyska eller nederländska.
1: Alltså, ni är ju inte helt tappade faktiskt. Etta är nederländska. Och tvåa är tyska.
3: Wow, då är det trean vi ska hitta här. Då, vad kan det?
2: Vi var på ett hotell en gång i Amsterdam efter en stökig fotbollsmatch. Då var det en dagstidning som låg där. Man kan läsa en dagstidning. Man förstår nästan svenska ord, men de uttalar ju fel, holländarna, så att det blir galet. Men man kan läsa holländsk text och förstå det som svensk. Det är på riktigt.
1: Ja, för det är germansk släkting då, till svårspråk.
2: Och nordgermansk!
1: Och många ord, så här, konstruktioner som man känner, som är bekanta, som du berättar. Och samma gäller ju då med tyskan, som kanske har lite svårare grammatik, så svårighetsgraden blir högre då på tyska.
3: Men
1: då
3: det borde egentligen inte finnas grammatik, för det är det som sätter käppar i hjulet för en när man ska lära sig språk.
2: Det är som en människokropp, Linda. Det borde inte finnas ett skelett där inne, tycker jag.
1: Ja, därför thailändska var så svår. Man har liksom olika ord för jag om man är en tjej och jag om man är en kille och sånt där.
2: Om man är katoj, om man är katoj då?
1: Ja, då får man välja.
0: Men Hasses trea.
1: Vad är då tredje språket som är det tredje lättaste för oss svenskar att lära oss?
3: Det är ju nära oss ändå, det är Europa då.
1: Det är Europa.
2: Det kan inte vara något latinskt språk eller något
3: spanska då?
1: Ja, där Linda satte den. Spanska. Logiskt uttal, ganska regelbundet och... det finns också mycket att ta till sig där. Och
3: alltså jag läste spanska på gymnasiet, så jag kan ingenting.
2: Nej, men får jag säga att du är lite obegåvad när det gäller språk?
3: Ja, det måste vara så. Una servo vesa kanske. Café con leche, por favor. Det är typ sånt man kan.
1: Ja, men det är där man börjar.
2: Men alltså, skulle spanska vara lätt för för någon som talar ett språk eller en germanska språk? Men nej, det vet jag inte.
1: Du köper inte det här.
3: Men ändå bra lista, det var intressant. Jag tycker du är inte så dum som alla säger ändå.
0: Hasses trea.
2: Vilka är de tre lättaste språken för svenskar att lära sig?
1: Det är nederländska, tyska och spanska i den ordning.
2: Applåd för Hasse. Gracias. Danke schön.
1: Din jänta.
2: De Graffen.

0: Klassiker.
1: Det här är senaste nytt som börjar i Ekeby i Bjuvs kommun, där en villa står i lågor efter en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram slog lågorna ut genom fönstren och arbetet har fokuserat på att få branden under kontroll. Ingen person ska ha befunnit sig i huset och räddningstjänsten räknar med att vara kvar på platsen i flera timmar. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir det en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Fick ett inlägg här på Instagram. Jag la upp att jag var med Jeppe. Då är en kille som skriver här, Dennis. Tja Hasse, det gick ju inte asdåligt för dig. Du krossade ju två kategorier, knark och sprit.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Det är en rosa keps med texten temadagar på. Och här brukar vi prata om olika temadagar. Får jag bara sticka in någonting här efteråt?
1: Mm. Ja, absolut. Ja. Efter jag har pratat, då vill du in det där med. Ja,
0: absolut. Under låten ska jag säga något viktigt. Ja, kom igen då.
1: Ja. Då börjar jag då. Internationella ungdomsdagen. Är det idag? Jag vet inte vad, hur vi firar det, men ungdomar är man mellan ungefär 15 och 25 år skulle jag säga. Mm.
0: Okay. Det är så roligt, det finns en reklamkampanj här i Stockholm nu som handlar om ung i Stockholm, står det som en stor rubrik. Mm. Och sen står det, har du varken arbete eller, om du inte arbetar eller heller studerar och sådär, om du inte har någon sysselsättning alltså, så kan man höra av sig till kommunen då och få hjälp med aktivitetsstöd och sånt där. Och så står det under, gäller dig mellan 18 och 29. Ursäkta mig, om man är 29 bast så måste man för fan hitta på någonting och kunna försörja sig själv med. Här har du en riktig boomer. 18 till 29.
2: Ja, 29, då borde
0: det är
2: man,
0: väl ingen ungdom att vara 29, då är man ju nästan död.
3: Vänta, nej. Får jag kliva in här?
0: Niklas 29.
3: Ja. Alltså så här, på er tid va? Jag är ju lite yngre, för den som inte vet så är jag yngre än Jonas Hasse och Linda.
2: Ja.
3: Mm. Ganska mycket yngre.
2: Ja, ja, ja. Eventuellt.
3: Mer än hälften ung.
2: Nej.
3: Ja.
1: Nej.
3: Men på er tid, då var det lätt att få jobb. Då kunde man liksom gå in på närmsta affär eller bankkontor eller whatever och bara, hej, jag vill
0: ha... Det fanns inte affär när jag växte upp, det var en handelsbod man gick till.
3: Ja, eller gå till närmsta bonde och bli dräng där då. Men nu går inte det längre. Det är liksom arbetsbrist och det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Så det är, jag tycker att det är jättebra att det är upp till 29 år. Höj det, säger jag. 35.
2: Amen.
0: Du som inte har en förskoleplats, 4-45 år.
3: Ja.
1: Okay. Ja, vi släpper det. Det är nämligen internationella elefantdagen också. Det tycker jag är en dag att hylla. Elefanten är ju alltså det enda däggdjuret som inte kan hoppa. Alltså kan inte lämna marken med fyra fötter samtidigt.
2: Det kan väl ingen som det är över 100 kilo?
1: Nej.
0: Tänker du på Edvard Blom nu eller vadå?
1: 100 kilo. Folk som väger 100 kilo kan ju hoppa. Det är ju inte så tungt.
2: Okej, säg 200.
0: Folk mellan 18 och 29 som väger 100 kilo kan samtliga hoppa, det kan garanterat. Även om du kanske inte jobbar eller har det jättesvårt att bli dräng någonstans.
1: Ja, ja, jag är klar där. Vi går vidare.
2: Ja, okej, vi går vidare.
0: Morgonrock. Jonas Hasse. Linda och ungdoms Niklas.

0: Rammstein, Amerika. Idag fyller Metallicas klassiska album The Black Album 35 år. Och vi ska spela extra mycket Metallica idag. Och framförallt extra mycket från The Black Album. Jag tror att Jan Innanfors, vår eftermiddags DJ, ska köra albumet back to back, va? Spår för spår!
1: Ja, coolt. Ja.
2: Älskar Metallica, de är grymma.
0: När hörde du din första Metallica-låt, Linda?
2: Oh, det har jag ingen aning om. Det var ju en extremt svår fråga. Det kan ju inte du svara på när du gjorde
0: jag
2: det
0: heller. Hemma hos Anne Lindström, en rejäl fyllfest i hans pojkrum, 86.
1: Ja.
2: Okej.
0: 22-tiden.
2: Ja. Det är dags för födelsedagslistan. Det är onsdag 12 augusti, Klara och namnsdag. Pete Sampras, minns ni honom?
1: Ja. Tenniskille.
2: Tennisspelare, väldigt stor på sin tid. 55 år fyller han idag.
1: Okej.
2: Ja. Sen har vi Rickard Sjöberg också. Svensk programledare, han den långa i Postkodmiljonären.
1: Just det.
0: Och han också, vill du ringa en vän? Ja just det, frågesport, ja det är, han, det är samma kille. Var det han som åkte runt i resejobb också?
2: Ja, jag har ett klipp ifrån Postkodmiljonären här som är lite småroligt.
3: Jag undrar, vad heter huvudstaden i Moldavien? Astana, Chisinau, Tbilisi eller Yerevan?
4: BB. Jag tror jag uttalar Chisinau faktiskt. Inte för att vara lite kaxig, men... Nej, jag gillar huvudstäderna och sånt. Så att det var lite roligt. Det är chansen på B, Roger.
5: Just.
4: Ja, det är ju ja, det är bra.
5: Jag stämtar dig lite.
4: Fuck you. Ja.
6: Nej, men det är familjeprogram.
5: Jag tar dubbelsax på den. Den får inte vara med. Aja, aja.
2: Jag vet inte om det här är något bakom kulisserna grej som sen har klippts bort, för att han säger ju fuck you, och det är ju verkligen, han ska ju vara helylle. Ja, han är väl också religiös, tror jag.
1: Jo, men det är
2: det. Det vill han ju inte ha med.
0: Oj, hans föräldrar var väl missionärer i Botswana, tror jag.
1: Alltså.
2: Ja, ja, det är mer han, än vad jag vet.
0: Ja, nej, men jag har forskat rätt mycket. Jag har ju besöksförbud till Rickard. Säger han fuck you i TV4? Så.
2: Ja, men det är ändå roligt. Det är
0: jag skulle tjäna på att säga fuck you i alla program, tror jag.
2: Oftare, precis. Sist upp på listan, en av de absolut största i våran bransch. De menar inte radiobranschen, utan rockbranschen. Mark Knopfler, alltså sångare och gitarrist ju i Dire Straits. Och han spelar ju inte med plektrum, utan han spelar med fingrarna och har en speciell fingerstil som han har blivit väldigt känd för. Han anses ju vara en av de absolut bästa gitarristerna i världen. Han är vänsterhänt men spelar gitarr som en högerhänt.
1: Oj.
2: Vilket då gör att han får lite extra fjong på strängarna då. Och det hörs väl i hans gitarrspel, om jag fattat det rätt.
0: Extra fjong på strängarna.
2: På strängarna vill jag till. Han får inte extra fjong, utan extra fjong på strängarna.
0: Jag säger som Rickard Sjöberg, fuck you.
2: Ja. Låten Money for Nothing känner vi till, och den är ju skriven efter att han har stått i en butik, en elektronikbutik, och lyssnat på någon lagarbetare där som ondgjorde sig över tvn i butiken med alla musikvideos, MTV-generationer och så vidare, att det är ju inget riktigt jobb. Och många av textraderna är direkt tagna ifrån den här lagerarbetaren.
0: Underbart, Linda.
2: Ja,
0: Mark Knopfler fyller år. Mycket Dire Straits idag.

0: Mark Knopfler fyller år. Och det är en hetsig diskussion i studion. Men just idag kan väl han få vara världens bästa gitarrist genom tiderna då?
1: Ja, vi ser.
2: Jo, men han är väl en av de 20 bästa i världen kan man väl säga.
0: Jag skulle säga topp 10, topp 5, topp 1 nästan. Mm.
2: Det där är också väldigt svårt att uttala sig om. Som jag har sagt tidigare när det pratas om bästa gitarristerna. Bästa gitarristerna vet vi nog knappt vad de heter. Det är väl studiemusiker som sitter och spelar.
0: Mm. Fast det är kul att prata om världens bästa gitarrist och världens bästa fotboll. Jo, men annars har man ingenting att prata om när man står full på en pub med främmande människor. Det är därför det finns fotboll och gitarr, för att kunna prata om någonting.
1: Ja.
2: Men jag kan ju lägga in lite kurios om låten vi hörde här då. Den här falsettrösten, det är Sting som sjunger, om man nu inte visste det.
1: Mm. Visste inte jag.
2: Sting. Han råkade befinna sig på den här ön där den här studion låg, och så fick han komma till studion och så körde de in det här.
0: I want my MTV sjunger han. Det är ju en hatattack mot allt vad vi står för. Kommersiell radio, MTV, Niklas Bellfrag och sånt.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, nu är det dags, tusen spänn rätt i fickan. Vad gör man? Man ringer oss 020-410-410 och sen så bara klurar man ut vilka av de tre rubrikerna som är korrekta.
0: Vad kan man säga att det här är alltså? Om vi knyter ihop säcken, Linda.
4: Kom igen då.
1: Vad är det?
5: Money for nothing.
0: Ja! Där satt den.
1: Bra.
6: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan du hoppa upp och klappa i arslet på 1000 spänn strax, Linda, var det inte så?
2: Jajamän, rätta rubriken. Och man ringer 020-410-410 för att vara med och tävla.
1: Och idag ska Hasse vara med och bestämma vem som är roligast i Sverige. Du ska vara med i en humorjury, var det?
3: Ja, men precis, jag sitter ju i juryn här för det stora humorpriset. Jag tror det är tredje eller fjärde året i rad.
1: Mer om det här strax. Vi gillar humor. Humor gillar inte oss, men okej.

0: När besökte du senast dina uppväxtkvarter i ganska sunkiga Kärrtorp, Hasse Brontén?
1: Ja, det var länge sedan. Mm. Det var länge sedan.
0: Linda, du bor ju i ditt gamla föräldrahem. Du är uppväxt i Partille och bor kvar.
2: Ja, jag bor ju inte i mitt föräldrahem, men jag bor nära i alla fall. Jag har ju liksom flyttat tillbaka till Sävedalen från att ha varit ute på en liten turné, så att säga.
0: Mm. Liten turné. Du var dansös i Grekland. Du var i Schweiz ett tag. Ni har ju varit i hela världen. Du
2: och
0: ditt, du och ditt crew. Vi ska tillbaka till mina hemkvarter. Vi ska till västra förorterna. Vi ska till Vällingby, för där finns Kenneth med oss på telefon. God morgon, Kenneth.
3: God morgon.
0: Ge oss en ögonblicksbild över det fantastiska Vällingby. Vad ser du precis nu? Vad ser du?
3: Ja, faktiskt just nu så ser jag inte Vällingby alls, för jag är i Gubbängen och sitter i lastbilen. Men när jag åkte i morse så var det väl fint väder och lugnt och stilla och ja, så här hemtrevligt som det alltid är.
0: Just det. Finns den kvar, den gamla pubben Baronen, där jag fick mina första både ragg och fyllor? Baronen vid busstationen, finns den kvar?
3: Yes, det ska den göra, vad jag vet i alla fall.
0: Ja, härligt. Kan vi ses
2: där? Jag har ju också bott i Gubbängen.
3: Jaha.
2: Alltså, men det är ju länge sedan nu, 25 år sedan då.
0: Ja, du firar din 50-årsdag där, Linda. Du, Vällingby, Baronen, 18.30 ikväll om du tar notan. Ska vi ses där, eller?
3: Ja, för fan, absolut.
0: Ja, jättebra. Vällingby grabbar, de kan man lita på.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Och Gubbängs tjejer också, Linda.
2: Ja, precis. Det var en kort period. Ja, nu ska vi tävla då. Du kommer få tre stycken rubriker. Bara en är rätt. Prickar du in den så är det 1000 kronor till dig då.
3: Jajamän.
4: Rubrik 1.
2: Misstänkt bomb visade sig vara en kastrull.
4: Rubrik 2.
0: Vildsvin simmade i land mitt i stan.
4: Rubrik 3.
1: Här möts de för sex flera kvällar i veckan.
0: Det måste vara Vällingby.
3: Ja, väldigt bra fråga. Ingen som helst aning egentligen, men Hasse lät ju roligast, så jag chansar på den.
0: Vilken var det? Rubrik 3?
1: Det är rubrik 3.
3: Ja, rubrik 3.
1: Här möts de för sex flera kvällar i veckan.
3: Ja.
1: Jajamensan! Det är såklart att det är det. Det här är ju ett besöksreportage man har gjort helt enkelt, där man träffas in i de skånska skogarna. Det är tydligen någon för detta flyktingförläggning där som man använder sig av.
3: Jaha.
1: Händer det grejer?
3: Ja, verkligen.
1: Och det ska vara allt från vanliga knegare till lokala politiker och kändisar. Oj. Enligt ägaren där. Kastar av sig kläderna.
0: Ja, nu undrar ju alla som bor i Skåne, var är det här? Var ligger skogen? Hur tar man sig dit? Får vi en vägbeskrivning, Hasse?
1: Ja, om man hör av sig till mig så ska jag swisha koordinater. Swisha, skicka.
0: 1000 spänn vann du, Vällingby. Hur känns det?
3: Ja, men trevligt. Ja, men det är alltid välkommet.
0: Ja, vad gör du för pengarna?
3: Ja, men det blir väl den där notan ikväll då.
0: Ja, herregud. Pubben Baronen i Vällingby, ett statement för guds skull alltså.
3: Jajamän.
0: Härligt. Ha en bra dag. Tack för att du lyssnade på Morgonrock.
3: Grattis. Detsamma, gänget. Tackar.

0: Sex möten i skogarna i Skåne hade vi i rätta rubriken alldeles nyss. Glöm inte, varje gång som såna här kvällstidningar och sånt där vill verka seriösa och vi är journalister och har ett publicistiskt ansvar, de fyller många av sina alster med sån där typ av snaskerier. Här träffas de och gökar. Här tar kvinnan av sig. Det är ren snaskjournalistik det som vi pratade om nyss.
1: Ja, det kan man väl säga. Men lockar ju läsare. Ja. Jag ser att du har ju tidningen i handen där.
0: Exakt. Och snaskjournalistik i radioform, det är ju morgonrock.
2: Ja, exakt. Ja, absolut. Vi ska in och snaska lite i kriminell journalistik här. Det är nämligen så att den här rubriken såg man inte komma, eller inte jag i alla fall. Kriminella tvättar pengar med Pokémon-kort.
1: Ja, det är en otrolig marknad med de där korten alltså.
2: Ja, precis. Och det är mycket som talar om att korten används för att tvätta pengar, säger man. Och handeln pågår oreglerat på köp- och säljsajter. Och kriminella har då möjlighet att med privata transaktioner och cash köpa de här korten då. Och det är inte bara Sverige utan även Frankrike och Danmark har man sett detta då.
0: Men det kan ju inte vara några större volymer vad det gäller finanserna, eller hur? De kan ju, ibland köper de och säljer frisersalonger eller möjligen kebabrestauranger. Men det kan inte vara några större summor inom Pokémon.
1: Det finns sådana kort. Det dyker faktiskt upp i mitt flöde. För jag lyckas titta på det där när de står och drar de där korten. Och det handlar om mycket pengar. Alltså, flera hundratusen
0: för
1: ett kort. Ja, visst.
2: 10 000 spänn för ett kort. Då kan det vara om det är en riktig raritet.
1: En bra Pokémon. Kan du nämna någon bra Pokémon, Jonas?
0: Pikachu!
1: Ja, det är bra. Mm.
0: Och kurdiska räven är väl ett sånt där kort också, va? Ja. Det är jättekriminellt.
2: Men vad säger du? Förra året så stals Pokémon-kort alltså för ett värde över 1 000 000 kronor i butiker i Varberg och Torslanda. Så det här är big business. Och i tullen har man plockat in folk som har haft Pokémon-kort på sig. Lite halvkriminella lirare.
0: Och polisen säger väl också, gotta catch them all, om de kriminella, va?
1: Mm. Ja.
0: Fattar ni min liknande sådär?
2: Nej, jag fattar.
0: Gotta catch them all, det är Pokémon. Nej, men det, de driver med mig också, människor. Granskar vi Pokémon. Det är morgon och Jonas, Hasse och Linda. Metallica.

0: hör du väldigt mycket Metallica i rockklassiker. Det är nämligen på dagen exakt 35 år sedan som de släppte sitt episka The Black Album. De hade ju släppt plattor innan, hyfsat framgångsrika, men det var The Black Album som liksom erövrade den stora, tjocka, feta, breda allmogen när det gäller skivköp. Fantastisk platta, The Unforgiven är väl också andra, nu är jag ute och cyklar här, andra singeln från plattan. Linda, hjälp mig här, är det andra singeln?
1: Alltså det där, sådana där nörderier, det är bara män som håller på, vilken låt på plattan det är och så vidare, och vem som producerade den och den låten. Och...
0: Vilka är som håller på så, sa du Linda, vilka gör det?
1: Det är män.
0: Tack, jag blev kallad man. Tack Linda. Vi kallar allt i denna studie utom just man. Jag växer här nu.
1: Oh, ja, underbart. Men härligt. Good for you.
0: Hasse, när hörde du The Black Album första gången?
2: Oj, oj, det måste jag ha varit. Den är ju född i stort sett samtidigt som min äldsta dotter, alltså 91 på sommaren. Så att, det måste väl ha varit där i krokarna. Mm.
0: Ska spela alla låtar från The Black Album idag när det är 35-årsjubileum. Och klockan 3 så kommer vi ha topp 3 från The Black Album. Lyssnarna ska rösta de 3 bästa låtarna från plattan. Jag vill ha med Unforgiven redan nu.
2: Ja, men det, då går vi på lyssnarnas röster då.
0: Exakt. Klockan 3 en topplista när vi kör Black Album dag i rockklassiker. Har vi någonting som inte är Metallica idag, Linda?
1: Ja, vi måste ju reda ut det här med solförmörkelsen. Vi har ju snackat om det här på morgonen, vi snackade om det igår och så vidare. Men det är ju den stora grejen idag. Mm. Och när ska man gå ut? Vad ska man ha på sig? Var ska man titta? Kommer det vara morgon? Alltså allt det där får du om en stund.
0: Det är klockan 8 ikväll som det är total solförmörkelse. Mer om det här alldeles strax när vi berättar en speciell sak också. Det händer något nytt med rockklassiker. Oj, oj, oj, oj.
3: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
4: Det här är Rockklassiker

0: Hatfield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: feel alright.
1: Rockklassiker. Det här är senaste nytt och vi börjar med att tre båtar och delar av en brygga har skadats i en brand i Önnered i Göteborg under natten. Räddningstjänsten hade släckt branden vid 4-tiden och ingen person uppges ha skadats. Polisen utreder händelsen som skadegörelse genom brand, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att ikväll väntar ett ovanligt himlafenomen när en solförmörkelse drar över Europa. På vissa håll täcks solen helt och här i Sverige försvinner omkring 80% av den bakom månen. Men kom ihåg hur spännande det än är, så titta inte rakt in i solen, i alla fall inte utan rätt verktyg. 20-åriga Kajsa Roth är klar för EM-final i stavhopp efter att ha satt nytt personligt rekord på 4,5. Mjällbys Champions League drömmer över efter 0-2 mot Slovan Bratislava och totalt 4-1 över två matcher. Men nu väntar istället kval till Europa League. Och Truls Möregård åkte ut direkt i Europe Smash i Malmö efter förlust med 0-3 i set i första omgången. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Yami.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir det en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasse kommer stapplande från damtoaletten. Det där är olagligt, Hasse.
5: Du är det.
4: Ja, bara för att det är upptaget.
5: Vilket är busigt.
4: Vad har vi på gång, Hasse?
5: Ja, det kommer ju, det heter ju Scrollfabriken. Scrollfabriken. Jag har varit uppe på X och Threads och de här sociala medierna och kolla vad folk har skrivit för roligt. Det är högt och lågt och det är kul idag.
4: Mm. One-liners från nätet. Hasse samlar ihop dem varje vecka. Linda, det ser nästan ut som du ska stå brud. Du sitter i en vit, stor, nästan brudklänning. Har det hänt något, eller?
6: Det är en vit t-shirt, är det?
4: Det är det, jaha,
6: det är oversize, okay. I och för sig, men...
4: Skulle gått till Specsavers. Är det en t-shirt? Ja, förlåt då.
6: Ja.
4: Alldeles strax, artist akut till sjukhus. Breaking news. Breaking news.

0: Välkommen till våran studio. Här håller vi hov varje morgon från 5.30. Linda, du är fantastiskt vacker idag i din t-shirt med någon slags motiv på ryggen. Du vände den nyss om och så fick vi se. Det är ett slags indiskt motiv, det är ett gammalt solkors. Det är en svastika du har på ryggen i någon slags mönster.
1: Det är någonting broderat och så är det hål i så man ska se den brunbrända ryggen så här på
2: tanken. Jag tror du ska sola med den på så att du får ett mönster på ryggen.
1: Det skulle man ju kunna göra.
0: Vad bra, när man har hål i kläderna. Farsan hade en jumper en gång med hål under armarna. Det var alltså ett indiskt designmönster. Det sa aldrig farsan. Han gick runt med den där, alltid. Hasse, har du något favoritplagg som du ofta har på dig när du träffar människor du älskar?
2: Ja, jag hade, den har faktiskt fått vika hädan nu. Jag hade en sån t-shirt som var så jäkla skön, men den hade gått upp i sömmarna där uppe. Till slut sa min fru, nej, nu ryker den här, för det är för det var så skönt. Alltså. Den hade jag ju alltså, i 15 bast. Säkert.
0: Kommer ni ihåg när vi hade ett phone-in, lyssnaren hörde av sig? Oftast var det så att det var män som ringde om något klädesplagg de vägrade göra sig av med fast det var slitet och nästan förbrukat. Och så var det någon partner, oftast någon nersliten, förtryckt kvinna som reagerade mot det här plagget och tog mod till sig och kastade det. Ja. Att det där är ett fenomen. Jag har ju gamla AIK-jackor jag vägrar slänga som folk är ute efter och det här kan du inte ha på dig överhuvudtaget.
2: Nej, det har blivit lite för tajt.
1: Jag ska säga att just nu i våra pannrum så har jag en stor säck. Jag har nämligen rensat ut min mans garderob eftersom han aldrig gör det själv.
0: Ja.
1: Men jag får absolut inte slänga någonting, säger han. Uh-huh. Så därför har jag lagt allting i en säck och sagt att det här får du gå igenom. Då, men han tycker att vi ska ställa upp det på vinden. Mm. Som att det någonsin kommer att använda.
0: Det här är som när Winston Churchill under andra världskriget förstod att tyskarna skulle anfalla London. Proves my point. Det du säger bevisar ju min tes jag la ut alldeles nyss. Mm. Män har gamla kläder de vägrar slänga och det är kvinnor som efteråt går förtryckta med låga löner och kanske artros i knäna och får göra det här grundjobbet. Va?
1: Ja, exakt. Exakt. Nej, vi har det tufft med er alltså.
0: Så var är de här säckarna nu? Kastar du dem eller gick upp med dem på vinden?
1: Nej, den står i pannrummet i väntan på att han ska gå igenom dem och se om det är något han ska ha kvar eller inte. Men det kommer ju aldrig hända, nej, så att den står ju där.
0: Exakt. Därför är det upp på Thomas begravning. Och de där kassarna också, vad gör vi med dem?
2: Släng bara Linda, han kommer inte märka det. Bara släng hela skiten.
1: Nej, men rätt som det, om jag gör det så är det något där han ska ha. Då får man en jädra problem.
0: Artist akut till sjukhus. Det är toppnyheten på alla kvällstidningar idag. Det handlar om den här killen. Men det är inte så farligt. Vi ska berätta alldeles strax vad det är som har hänt. Roddan till sjukhus, men ta det lugnt. Vi berättar strax vad som har hänt.

0: Rod Stewart, 81 bast. Han är på USA-turné, sin avskedsturné, och det var planerat en koll på hjärtat, och under en konsert, eller strax före en konsert i Cincinnati i förrgår, så måste Rod Stewart föras akut till sjukhus, så att han har ställt in några gig. Och nu står det i svenska kvällstidningar: artist, världsartist akut till sjukhus. Mm. Det var alltså ett planerat besök, men det kom lite tidigare, därför var det akut. När jag får formulera kvällstidningens rubriker så att det blir rätt, då vet ni att det är illa. Roddan mår okej, men han har ställt in 4 gig, bland annat Chicago och Detroit. Nog om det. Rod Stewart, may the king live long.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Ja, vad är då detta? Jo, men jag har varit ute på nätet och kollat på de här lite sociala anslagstavlorna och se vad folk skriver. Högt och lågt. Så det är verkligen blandat. Här är en som skriver så här: idag tänker jag att vi skänker en tanke till alla Sveriges förskolepedagoger som den här veckan tar emot en hel drös med barn som, citat, övat att gå utan blöja den här sommaren. Heja er!
3: Nightmare. Stackare. Ja, så är det ju säkert då.
0: Det är ett riktigt jobb som borde belönas mycket, mycket mer. Att ta hand om våra barn, våra bastarder och våra hittungar runt om i Sverige.
2: Ja, så är det. Det märks ju att många är tillbaks från semestern. Här står det: 3 veckors semester tog slut på ungefär 9 minuter. Nu sitter man här igen och undrar vad man har för lösenord.
0: Ja,
2: det är väl en otrolig igenkänning på den, alltså.
0: Ja, det är sant.
2: Ja. Här tycker jag är ganska smart skrivet.
0: Är det ditt eget, eller?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Augusti är årets söndag. Fortfarande ledigt i luften, men man känner att måndagen kommer smygande.
0: Wow!
3: Ja.
0: Fan, poesi alltså.
2: Ja, men lite poesi alltså. Här är lite mindre poesi då, så vi växlar ju hårt. Jag frågade min pappa vad han tycker om utedass. Hans ord, utan att tveka: jag skulle hellre simma ut och skita i sjön. Men det...
3: alltså, ja, men det är äckligt med utedass.
2: Ja, men och simma och trampa vatten och trycka ut en vurst. Hur kul är det? Då sitter man väl hellre på ett utedass, eller hur?
0: Jag reagerar närmast på faderns språkbruk. Är han svenska lärare, eller?
2: Det vet jag inte.
3: Men jag tänker mycket på nu, jag ser bilden framför mig och tänker själv hur det ska gå till när man ska trampa vatten samtidigt som man ska slappna av på något sätt.
2: Och samtidigt pusha, så att säga.
0: Jag ser bilden när just du är ute och bajsar i vattnet, Linda. Om jag blundar ser jag dig göra det här.
3: Men jag har aldrig bajsat i vattnet faktiskt.
0: Nej, jag har aldrig erkänt att jag har bajsat i vattnet.
4: Nej, och jag har inte heller bajsat i vattnet. Men jag är inte heller en av de personer som brukar kissa i vatten och sånt. Men när vi var utomlands i somras, då testade jag det här. Och jag blev förvånad över att det aldrig tog slut. Jag vet inte ifall...
0: Bajset eller?
4: Nej, kisset. Alltså såhär, det bara rann och rann.
2: Men du misstog ju för vattnet omkring.
4: Ja, men jag tänker om det är något liknande då, ifall du ska ut och bajsa i vattnet. Det tar aldrig slut där heller.
0: Och det här var ändå i poolen på hotellet, Niklas.
2: Men det här är... Jag har ju åkt lite båt och det är ju faktiskt klassiskt när man snackar om att man kör en KIH. Det är ju så då, om man är ute. Alltså,
3: vad är det?
2: En klubba i havet.
3: Är det folk som bajsar i havet? För jag förstår inte riktigt. Alltså, kissa i havet, det är ju helt naturligt.
2: Ja, men
3: alltså,
2: många vill inte ödsla på sina toaletter om man har en liten fritidsbåt och sådär.
0: Linda, det finns inte en enda jävla mört i hela Östersjön som inte är fullproppad med PFAS och har hjärnskador och förmodligen några syndrom och diagnoser. Mm. Så om någon bajsar, lägger några stora Nutella-klumpar mitt ute i Östersjön, det gör ingenting. Det är bara din moraliska kompass som säger att det inte är så kul att få in en bajskorv i munhålan när man krålar. Men rent miljömässigt, det är nyttigt med bajs.
3: Ja, jag vet inte hur bra det är för vattnet eller inte. Men jag har inga problem med att folk gör det. Det är, men kanske inte nära badstränder och så. Jag bara är lite, hur går det till? Jag hade haft svårt själv.
0: Hur det går till att bajsa? Kontakta din vårdcentral.
3: Vattnet.
2: Ja, det är kanske lite konstigt. Ja, det var lite blandat i alla fall, tycker jag.
0: Mm, det var lågt och lågt det här.
2: Ja.
0: Så fick vi en ögonblicksbild från Niklas, producentens semester också. Bra. Scrollfabriken, det roligaste på nätet varje vecka. Nu lyfter vi oss.

0: Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Många snackar om solförmörkelsen ikväll. Vi ska alltså få en 30 minuter lång solförmörkelse. Ska det vara någonting? Snart har vi en 4 månader lång solförmörkelse som vi kallar vintern, Linda.
1: Ja, precis. Men det här är ju ändå exceptionellt och det kommer att bli speciellt ikväll. Och mellan 19 och 21, lite beroende på var man befinner sig i landet.
0: Mm-hmm. Vi ska dra detaljerna för det här. För är det någonting man vill se, det är en solförmörkelse. Att se någonting som inte längre finns på något sätt. Eller man ser, vad är det?
2: Nej, men det är ju naturfenomenet.
0: Ja, det är helt galet.
2: Att det blir mörkt mitt på dagen, det är konstigt.
0: Nästa gång är om 1000 år, då till och med mina barnbarn dödar ju. Det är ju inte klokt.
2: Garanterat.
0: Vart 1000 år händer det här? Alltså ungefär lika ofta som Hammarby vinner SM-guld i fotboll. Tillbaks till Hasse, nu har du en frågeställning här, så det handlar inte om solen.
2: Ja, den här kommer från Threads, som är lite sån social anslagstavla på nätet. Där skriver den, vad är det mest galna som hänt i ditt liv? Och det är ju galet, kan man ju liksom beskriva lite hur som helst. Vi har några exempel, här har vi en som skriver...
0: Det är mest galna, vadå galna?
2: Ja, precis, vad är då det, vad är det mest galna?
0: Sinnessjukdom, som man... eller?
2: Nej, men här har vi en som då svarar och säger så här... När Paul McCartney steg in genom dörren på restaurangen jag jobbade på i London.
0: Oj.
2: Och han blev placerad vid mitt bord, så jag fick prata med honom hela kvällen. Då var jag starstruck på riktigt. Och det är ju liksom galet. Det har ju inte med sinnessjukdom att göra på något sätt, utan det som vi använder ordet galet, kanske på ett felaktigt sätt då.
0: Men det är ju häftigt alltså.
2: Men här har vi en helt annan. Dagen jag kom in på morgonen och hittade min dåvarande chef påtänd som fan i verkstaden.
1: Oj, oj, oj.
2: Det är också lite galet, va?
0: Det var på den tiden Torsten Flink drev en mekanisk verkstad i Gröndal där han bor idag alltså.
1: Jag kan själv tänka på bara så här som proppa upp i huvudet. Det här är ju väldigt många år sedan. Jag jobbade i Grekland. Vi var ett gäng som hyrde en bil, skulle åka till någon jävla beach långt åt helskotta. Bilen får stopp mitt ute i ingenstans. Man hade ju inga mobiltelefoner då, så vi visste inte vad vi skulle göra. Så vi började liksom lite sakta gå tillbaka. Möter några tyskar på en Vespa och säger till dem, ni får åka till bilhandlaren liksom, där vi har hyrt bilen, och se om de kan komma ut och hjälpa oss. Vi sitter där på någon jävla mitt ute i bergen. Det är varmt som fasiken, och vatten och sånt där hade man ju absolut inte med sig på den tiden. De kommer ut till slut, den här uthyran då, två gubbar, hoppar ur bilen, öppnar motorhuven, någon kollar, han hoppar upp i vegetationen där, tar lite grenar, petar in i motorn och startar bilen.
0: Wow.
1: Och vi kan köra den tillbaka. Det är sådär minne som bara, vad hände där egentligen?
0: Galen grej. Jag kommer ihåg när vi skulle åka in till stan någon lördag, morsan och farsan i farsans gamla sura 142, satt väl och blossade längst fram som vanligt. Jag och syran satt och tjafsade i baksätet. Stannar vid Brommarondellen i västra Stockholm, rödljus, morsan tittar ut på sidan, där sitter kungen i en Porsche bredvid oss vid rödljus, och hela bilen bara farsan bara, lugna ner dig för helvete, det här är farligt. Sen försöker farsan följa efter kungens Porsche in mot stan, kanske 10 minuter. Bilen var ju uppror alltså. Han var ensam i bilen, han var singel då, kungen. Det här är galna grejer.
2: Ja, galna grejer. Så har du någon sån här galet som du har varit med oss, så ring oss nu då på 020 410 410.
0: Mm. T-shirts till riktigt bra galna stories, ring in. Tänk efter, när jag var med om något sånt där galet, ett möte, det händer någonting eller vad som helst. 020 410 410.

0: Onsdag morgon, lillelördag. Det här var den stora festdagen i det gamla bondesamhället Sverige. Vi ska vara tacksamma för de här insatserna som bönder och piger och drängar gjorde. De byggde upp den stat som vi idag suger välfärdsfrukten av. Tänk på de som kämpade för oss förr i världen. Det gör ni aldrig.
1: Jo, det gör vi. Vi gör det. Nu pratar vi om galna saker här. Vi ställde ju frågan, vad är det mest galna du har varit med om ditt liv? Och det har varit väldigt blandat. Så man får liksom fatta beslutet själv, vad som är galet egentligen.
0: Men är det inte galet att bli pappa, att få barn?
1: Jo, men det är väl mest roligt med en galet.
2: Många som blir ändå.
0: Är det roligt att bli farsa? Inte för mig.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Här är en kille som har skrivit på tal om att vara med om galna grejer. Då. Gick hem från ett LAN en gång, typ 4 på morgonen. Och fick se min kompis mamma helt naken när hon släppte ut deras katt. Det kan också vara en galen grej.
0: Exakt.
1: Vilken härlig upplevelse. Kanske man är lite tonåring och får se någons morsa nöjt. Det är ju drömmen.
0: Det är drömmen. Pussy releasing pussy.
2: Ja. Alltså har man någon tokig historia, galet, något roligt som har hänt än, så ringer man nu då 020 410 410.
0: Vi byter fråga. När såg du polarns morsa näck? Ring oss.
1: Ja, det får man också ringa 020 410 410. Det är ju bra ju.
0: 020 410 410. Berätta om något galet som har hänt. T-shirts och kläder till den gamla mamman också.
3: Rockklassiker sommar fortsätter.
4: 1, 2, 3, då hoppar vi.
3: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar. Välkommen till Rockklassiker. Oh, yeah!

0: album, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard.
2: Rockklassiker.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar med att tre båtar och delar av en brygga har skadats i en brand i Önnered i Göteborg under natten. Räddningstjänsten hade släckt branden vid 4-tiden och ingen person uppges ha skadats. Polisen utreder händelsen som skadegörelse genom brand, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att ikväll väntar ett ovanligt himlafenomen när en solförmörkelse drar över Europa. På vissa håll täcks solen helt och här i Sverige försvinner omkring 80% av den bakom månen. Men kom ihåg hur spännande det än är, så titta inte rakt in i solen, i alla fall inte utan rätt verktyg. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir det en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
5: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
6: Stor dag i rockklassiker idag. Det är exakt 35 år sedan som Metallica släppte sitt legendariska album The Black Album. Extra mycket från den plattan hela dagen idag. Och klockan 3 ska lyssnarna rösta fram de 3 bästa låtarna från The Black Album. Topp 3 klockan 3 när vi har en Metallica-dag idag.
7: Mm, härligt. Och snart så blir det dags för min 3 också.
6: Hasses lista, vad är det idag?
7: Ja, men vi går samma väg som igår, men vi vänder på det. Det ska handla om språk.
6: Ska vi inte...
7: Ja, men det här blir bra.
6: Jättebra. Ah, kul!

0: better than the rest.
1: Bruce Springsteen.
2: Var det inte amerikanska marinkåren som hade tryckt på sina hjälmar under Vietnamkriget?
1: Mess with the best, die like the rest.
3: Tuffa grejer, va?
4: Ja, tufft.
2: Verkligen tufft. Hasse, det ringer utav tusan här. Vi har en så kallad phone-in. Och nu ska våra härliga lyssnare runt om i Sverige höra av sig till oss.
4: Ja, vad är det mest galna du varit med om? Och det kan vara din egen bedömning, vad som har varit galet eller inte. Men vi har haft allt här från att träffa Paul McCartney till att se kompisens morsa Neck.
2: Mm, exakt. Galna saker som hänt i livet. God morgon, vem har vi med oss?
5: Göran heter jag, vet du.
2: Hallå Göran, berätta om något galet som hänt dig i livet.
5: Alltså, jag kan börja med att känna direkt att det inte var jag som råkade ut för här, utan min lite yngre bror.
4: Okej.
2: Okay. Det kan heta så.
5: Så han bor nämligen i Skogås och sätter sig på pendeltåget. Mm. Och när han kliver ombord på pendeltåget, då sitter ju den största idolen han har, Steven Wilson, där på pendeltågen mot Västerhaninge. Och han åker pendeltåg ihop med Micke Åkerfeldt från Åpet. Och det tycker jag är jävligt häftigt.
2: Okej. Okay. Alltså det här är gigantiska rockstjärnor också, får vi säga.
5: Ja, det kan man lugnt säga. Och sen då sa jag så här: men du gick väl fram till dem och sa: tjena grabbar, vad gör ni på pendeln till Västerhaninge? Nej, men det vågar han inte göra.
4: Det har han ju ångrat. Det har han ju ångrat sen dess, eller hur?
5: Ja, det har han ju gjort, för jag har ju gnällt på han varenda dag så, när vi snackar om det här, så har jag ju det. Då är det dessutom så här att vi är superstora fan till Porcupine Tree. Och när brorsan fyllde 50, då köpte jag biljett till Royal Albert Hall.
2: Oj.
5: Så vi såg dem på deras sista konsert då. Nu har de ju återuppstått lite senare. Men, så att, det här var, jag tyckte det var jävligt stort. Och han tyckte, jaha, skulle jag gjort det? Nej, men det kan man inte göra. Det här är ju skämt. Nej, så är det.
2: Det är klart man kan. Men vilken grej. Du bjöd brorsan på resa till London för att se dem live i Royal Albert Hall.
5: Ja, och det var sista konserten de gjorde.
2: Ja, jag önskar att du vore min bror.
5: Ja, i det här fallet kanske jag, men det finns det andra saker som inte är lika bra.
2: Okej då.
6: Behöver vi inte gå in på det.
2: Du får hälsa fängelsepersonalen, det är lugnt, vi förstår. Hör, jag lirar lite öppet för dig om en stund där, och tack för att du ringde in, vilket samtal.
4: Ja, men grymt.
2: 020 410 410, vem har vi här?
7: Bra, trevligt. Jag kom fram. Tjena, Nick heter jag.
2: Vet du vad? Den där inledningen, det är en t-shirt bara där liksom. Dra åt helvete, jag kom fram. Många ringer, vi snackar om galna grejer. Berätta något.
7: Ja, det här var galet. Det var på 80-talet. Jag jobbade som vaktmästare på Strandhotell i Stockholm då. Och så jobbar man då veckorna, och sen så var man... jobbar man kanske varannan helg, något sånt där. Och så var det andra vaktmästaren, båda vaktmästarna som jobbade också. De var på mig och sa att du, vad fan, nu är helgen alltså. Jag kan ta hela ditt pass där liksom. Du får 5 000 för det. Jag tänkte, men det här börjar lukta någonting. Så jag tänkte, men det, jag klarar mig bra liksom. Så det är fine liksom. Så på fredagen där då när jag börjar passet då, så var ju en som var typ under pseudonym då, ja, som jag skulle hämta, och sedan så skulle jag ta upp honom till sviten.
4: Ja,
7: det var David Bowie. Det var David Bowie.
4: Men du, jag måste...
7: Det är starstruck. Det var galet.
2: Hur var han, David Bowie? Var han trevlig eller?
7: Skittrevlig. Så jävla grundad och lugn. Det var häftigt. Men, alltså, det var riktigt jävla häftigt.
2: Han du pratade med honom i bilen på väg från flygplatsen? Han du snackade med?
7: Nej, det var så här. Han kom alltså till hotellet. Och sen så var jag vaktmästare hela den helgen. Och då när han körde här i Stockholm då, så var jag då vaktmästaren under den helgen. Så jag var ju uppe där ett par gånger i tornet. Och jag var ju gång om nattmacka på kvällen där, sent som fan, hit och dit.
2: Underbart.
7: Det var skithäftigt. Alltså. Det var riktigt jävla bra. Sen kan jag berätta en annan grej då. Så var jag med om en annan då. Som också var på hotellet bara någon månad senare. Det var den här, vad heter det, Donna Summer.
2: Donna Summer.
6: Disco-drottningen.
2: Du får lite Bowie. Jag vägrar spela Donna Summer. Här är Bowie för dig. Vad heter du?
7: Ja, det låter bra det.
2: Vad heter
7: Micke,
2: du? Micke. Bowies polare.
7: Ja, men du kan lira en. Jag snackade förut med
2: Micke. Vet vi kör bara till nio så vi hinner inte allt här, Micke, vet du.
7: Ja, jag ska bara säga ett önskemål. Om du kan hitta.
2: Ja.
7: Det finns en tysk rockgrupp som heter Lucifer's Friends.
2: Ja. Spelade vi i morse halv sju när du låg och sov, Micke. Spelat dem i morse. Halv sju var det.
7: Har du gjort det?
2: Nej, jag driver med det.
7: Mind exploding heter plattan.
2: Exakt. Lucifer's bästa. Vi ska ha Lucifer imorgon här, Micke. Fan vad härlig du är. Hälsa Bowie.
7: Ha det gott.
2: Helt underbart, kille. Woo!

0: allt vi inte får skoja om i radion. Skojar vi om i våran podd Inaktuellt. Det här jättebråket mellan Aftonbladets Anders Lindberg och Sverigedemokraternas Richard Jomshof. Det tar vi upp. Dessutom diverse semesterfyllor och någonting som är oacceptabelt till och med inom radiobranschen. Allt som är censurerat från radion händer i vår podd. Podden heter Inaktuellt och du lyssnar på podplay.se eller där poddar finns. 100 000 lyssnare i veckan. Den är stor, våran podd.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, så heter det. Det här inslaget heter Hasses trea. Jag har alltid tyckt att den här vignetten kanske är aningen dramatisk med tanke på vad som ofta följer. Men det är en lista om tre. Kan vara vad som helst. Och det är helt enkelt jag som beslutar om vad det ska handla om. Igår handlade det om de tre språken som är lättast för oss svenskar att lära oss. Och då hade jag tagit bort då norska och danska, såklart, eftersom de var så besläktade. Och det kommer ni ihåg vad det var? Det var nederländska, tyska och spanska.
0: Ja, spanska var överraskande för mig.
2: Jag har gjort det lite lätt för mig idag. Jag vänder på steken. Vilka tre språk är då svårast för oss? För det beror ju på vad man kommer från för språkstam, så att säga, att lära sig. Men för oss svenskar då, med det här germanska språket, att lära sig. Då har jag topp tre här.
1: Hasses trea.
2: Och ni får gissa.
3: Ska vi gissa då?
2: Jag tänkte, ja, men
3: jag tänker, det måste ju vara ett med språk som har annan skrift också. Tänker mandarin, arabiska och den typen.
0: Jag tänker på det utdöda indiska språket sanskrit. Jag tänker på latin.
2: Men levande språk då? Och såklart, ni är ju...
0: Fast latin är ju levande inom katolska kyrkan.
2: Ja, men inte speciellt. Rent internationellt. Men helt rätt. Mandarin på tredje plats är ju väldigt svårt, och där är tonerna en så här stort problem för oss svenskar. Det är så här mycket toner som vi inte jobbar med. Ja, det var ju samma som jag försökte jobba med thailändskan, att man liksom, det är som liksom melodiskt på ett sätt.
3: Säger man ska liksom gå upp.
2: Du kan ju
0: så där låter jag när jag beställer på Kina-krogen, Linda.
2: Ja.
0: Mandarin, det vid dag.
3: Varför brukar du få med det hem då? För mat?
0: Ja, en av servitriserna. Nej, men mandarin, vi kan väl säga, för vi har ju många ganska lågpannade lyssnare. Det är kinesiska du pratar om.
2: Ja, ja, exakt. Det pratar man ju i Kina.
0: Vad är man säger? Man måste vara klyftig för att klara av mandarin.
2: Mycket bra sagt. Men du är också inne på rätt spår. Arabiska är nummer två på listan.
1: Hasses trea.
2: Det är ju då ett nytt alfabet. Det är också främmande språk. Det är mycket, man hör ju, det är mycket, de är lite mer, låter ju lite aggressivt nästan. Och
0: tänker du på Hamas då, eller?
2: Mycket, ja, bland annat. Mycket olika dialekter också och sånt där. Så det här är svårt. Det är svårt.
3: Men jag vet att... Jag tänker också så här, klickspråk är svårt.
2: Ja, det är nog väldigt svårt. När du säger det.
0: Du håller på att beställa på en restaurang i Gambia här.
2: Nej, klickspråk. Vad beställde du?
0: Jag beställer på en restaurang i Gambia. Man behöver inga bestick, de käkar med händerna.
2: I Gambia pratar de Wolof, och det är inte ett klickspråk.
3: Ja. Nej, inte. Okay, men vad har vi nu på listan?
0: Det finns ju flera olika språk, det finns ju klickspråk.
2: Ja.
1: Hasses trea.
2: Nummer ett på listan är japanska. Det är tre skriftsystem, tusentals, som de kallas för kanji eller något sånt där. Helt annan grammatik, samt de är också otroligt så komplicerade artighetsnivåer. Det hade aldrig du klarat, Jonas.
0: Nej, jag vet inte. De tre svåraste språken för oss svenskar att lära sig i Hasses trea. Vilka var de?
1: Hasses trea.
2: Japanska, arabiska och mandarin.
3: Kikau, hachi ya.
2: Bra.

0: vi pratar språk i studion. Och morgonrock med Jonas, Hass och Linda talar alltid kärlekens språk. Styrkekram, värdegrund, bla bla bla. Nej, men du hade en intressant fråga om det här med språk. Vi fick nyss höra om vilka som är de svåraste språken för oss svenskar att lära sig, Linda.
1: Ja, och det var ju mandarin och japanska bland annat. Och då undrade jag, frågade jag ju Hasse då, kan vi ens höra skillnad på mandarin, alltså kinesiska till exempel, och japanska? Låter inte det i stort sett samma?
2: Ja, men du kräver ju Niklas in direkt.
3: Ja, nej, men det kan man absolut. Det gäller ju bara att man ska liksom få höra lite olika exempel. Men kinesiskan är ju mer liksom chinchao, hinha, hehanyao.
0: Det är mer vokalglidningar.
3: Exakt, medan japanerna, de pratar lite mer med liksom halsen på något sätt. Så där är det mer hosoguro, yotsunenara.
0: Perfekt!
2: Shogun!
0: Ja, vi kan väl höra ur den klassiska japanska filmen De sju samurajerna av Akira Kurosawa. Det här är japanska avslappnat.
4: Det var shinken de wa yo.
5: Udada.
4: Nani?
5: Wakaran na. Shinken nara ga onushi wa shinu. Udada na koto da.
0: Ja, det här är alltså en kärleks...
4: Ja! Nu
0: det här är kärleksscenen. Han friar till henne här.
1: Är de arga här? Eller?
0: De är skitfulla. Samurajer, de föds, de lever, de dör arga, Linda. Och så har de svärd
1: också. Men jag menar, tjejerna, låter de likadant då så arga?
3: Nej, tjejerna är lite mer... Men man hörde ju i klippet här att det var ju någon som frågade... Va? Det, nani betyder ju va?
0: Nani.
3: Nani? Det är ju, ja.
2: Shit, har du bott i Japan eller vad?
3: Nej, men min lillebror har faktiskt bott i Japan och pluggat japanska.
0: Han jobbar extra på kvällarna som geisha, som betyder servitris, va? Är det inte så? Vad fan gjorde han i Japan? Vi kan ju ta det lite snabbt. Niklas, det är ju en adelsman. Belfrage, det är ett klassiskt. Ni reser om. Vad fan gjorde han i Japan?
3: Han tyckte att det var coolt. Okay. Alltså, så här, och så ville bo där.
2: Rika människor reser bara runt.
0: Jo, men det fattas 7000 busschaufförer, 6000 inom hemtjänsten, inom vården. Stanna hemma och gör en insats för Sverige.
1: Vi ska inte outa liksom Niklas brorsa här nu, men vi kan ju konstatera att det är skillnad på japanska och kinesiska i alla fall. Eller mandarin.
0: Ja, verkligen. Det är rockklassiker, vi har lite språkmorgon, men alldeles strax kommer vi tillbaka till det väsentliga för lyssnarna, att vinna pengar. Dels har vi ett kassavall den här veckan på 500 000 som ska ut på fredag, och strax lite småpengar, 10 000 va?
2: Ja, men småpengar efter semestern vore ju underbart alltså. Vi har ju vår frågesport 10 000 på minuten. Och det är 10 frågor som man ska liksom svara på under en minut. Och då vinner man helt enkelt 10 000 kronor.
0: Ring oss 020 410 410.

0: Total solförmörkelse ikväll i ungefär 45 minuter. Jag tror det blir en solförmörkelse i studion också. Mikaela, min partner, är på väg till studion med våran hund. Ja. Ett hundbyte ska ske i radion här. Vad fan så? Jaha.
1: Nej, men det blir solsken. Och solsken blir det också för den som vinner 10 000 i vår tävling.
2: 10 000 på minuten.
3: Då ringer man nu då 020-410-410. Svara på 10 frågor på en minut och cashar in 10 000 kronor. Ring nu 020-410-410.
0: Mikaela är här.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130

0: bästa band.
1: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
2: Här senaste nytt och vi börjar i Ekeby i Bjuvs kommun där en brand under natten nu utreds som mordbrand. Polisen misstänker att branden kan ha varit anlagd men det är ännu oklart hur den startade. Byggnaden har spärrats av och en teknisk undersökning ska genomföras. Ingen person har skadats. Och från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som också ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Och så till Musikhjälpen. Nu är det nämligen klart var årets glasbur hamnar. I december flyttar den in på Stora torget i Linköping för första gången på 11 år. Årets tema avslöjas i oktober och ribban är hög efter fjolårets rekordinsamling på över 74 miljoner kronor. 20-åriga Kajsa Roth är klar för EM-final i stavhopp efter att ha satt nytt personligt rekord på 4,5. Mjällbys Champions League-dröm är över efter 0-2 mot Slovan Bratislava och totalt 4-1 över två matcher. Men nu väntar istället kval till Europa League. Och Truls Mörögård åkte ut direkt i Europe Smash i Malmö efter förlust med 0-3 i set i första omgången. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Yamin.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir det en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ännu mera morgonshow får du i våran podd. Inaktuellt, stökig satir och smaklös humor i en härlig blandning. 100 000 lyssnare i veckan. Testa våran podd Inaktuellt. Finns på Podplay.
5: Ja, nu blir det 10 000 spänn och tjäna alldeles strax då i tävlingen 10 000 på minuten.
4: Varje morgon 10 lax. Var ringer jag om jag vill ha pengar, Hasse?
6: Som vanligt, numret du ska kunna är 020 410 410.
4: Eller ring till Pantbanken.

0: Linda bryter in här med larmknappen. Du hade en jätteviktig fråga för mänskligheten. Vad var det nu då?
1: Ja, om jag säger 530 kilo, vad säger ni då?
2: Halv ton.
0: Göran Persson på en badrumsvåg. Nej, ju elefant. Nej, va?
1: Nej, Sveriges tyngsta pumpa. Och det är pumpanörden Fredrik i Gamleby i Småland som troligtvis har den största pumpan i landet just nu. Och den är odlad på så kallat friland, alltså inte i växthus utan i ett villaområde helt enkelt. Och hemligheten säger han är tid, vatten och mängder med hästskit. Och enligt honom själv så har hans fru sagt då att han har ägnat mer tid åt pumpan än barnen den här sommaren.
2: Men hur fick de upp den på vågen?
1: Ja, jag vet inte hur man gör.
0: Säg till honom, behöver han mer hästskit så har vi på Rockklassiker. Hela ledningen är full med hästskit. Alltså Linda, ursäkta, pumpen, det är jätteintressant och rekordpumpa. Men var det här värt att bryta Judas Priest-låten för?
1: Jag måste bara... Ja, det tycker jag. 530 kilo och det är en big ass pumpa.
2: Ja,
1: alltså.
2: Det är det.
0: Mysigt. När är solförmörkelsen ikväll? Vi ska ut och titta på någonting som blir mörkt. Är det klockan 8 jag ska gå ut med solbrillorna, Linda?
1: Mellan 19 och 21, det beror lite på var man är i landet och det är en partiell solförmörkelse, 80% ungefär är i Sverige. I Spanien däremot så kan man ju se total solförmörkelse, vilket har gjort att på vissa håll i vissa ställen så har hotellpriserna stigit till det dubbla då för att folk åker dit för att kolla.
0: Mm. Syrran har ju lägenhet nere i Spanien och jag vet att hennes man, min svåger Kenneth, han har ju haft solförmörkelser i baren i Alicante hela sommaren. Flera stycken faktiskt. Ja. Mm. Så hon ska, då ringer jag syrran. Ska vi ha med syrran ikväll som ögonvittne där nere då? Jag kan ju ringa syrran.
2: Ja, om hon kan hon banda någonting när hon upplever så att säga direkt.
0: Ja, det är perfekt radio. Banda en solförmörkelse.
2: Ja, det låter skitkul. Ja.
0: Perfekt. Klockan, när ska vi vara ute ikväll, Linda?
1: Ja, vi går ut vid 19, sätt dig där i någon typ av stol, titta upp mot solen och så sitter du där till 21 så får du med det.
0: Mm. Underbart. Nästa gång det händer det alltså om 1000 år.
2: Ja, ganska länge alltså.
0: Det är väldigt länge.
1: Mm. Sitter du kvar efter 21 så kommer du också få se det här med meteorregnet, persiaderna eller vad de heter, som också drar förbi under natten. Så det är dubbla sådana här himlafenomen idag. Oj.
0: Har du riktigt tur kan du få se ryska drönare på väg mot Rosenbad också, Linda.
2: Tror.
0: Ja. Vad kan hända? Ja, vilken grej, stor grej. Vi skriver mänsklig historia. Alltså en pumpa på 530 kilo. Nu tycker jag var stora här.
2: Mm.
0: Stort idag också. Världens kanske främsta gitarrist Mark Knopfler i Dire Straits fyller år. Och Linda, du berättade i morse, han använder inte plektrum, karljäveln.
1: Nej, han spelar ju bara med fingrarna och han är vänsterhänt men spelar som en högerhänt, vilket gör att han får lite bättre fjong på strängarna. Och därav att han kanske är en av världens bästa gitarrister.
0: Absolut.
1: Fantastisk ju.
0: Det är någon släkting till honom som ibland använder uttrycket calling Elvis, och det betyder ungefär det är meningslöst. Det är sådär calling Elvis. Det går inte att göras. Han skrev en låt om det här som han tillägnar sin släkting. Fantastisk låt. Extra mycket Dire Straits idag. Mark Knopfler fyller år. Här är den. Calling Elvis.

0: Mark Knopfler fyller år. Extra mycket Dire Straits hela dagen idag. Och missa för guds skull inte klockan 3 eftermiddag. Då hyllar vi Metallica. Lyssnarnas topplista med Metallica klockan 3. Topp 3 klockan 3 i rockklassiker. Idag Metallica.
1: 10 000 på minuten.
0: Hon heter Tindra och vi hittar henne i häcken. God morgon, Tindra.
2: God morgon.
0: Du sitter inne i häcken och jobbar. Berätta, vad gör du för något?
2: Ja, men jag rensar lite längst ner i häcken så de blir snygga och fina här på kyrkogården.
0: Ja, ni är på en kyrkogård, du och kollegan.
2: Jajamän.
0: Ja. Är det sant som de säger att människorna som jobbar på... Nej, det finns inte en fräckis om kyrkogården. Vi tar inte den nu, tror jag, Tindra. Du får lugna dig med den.
3: Ja.
0: Vilket intressant jobb, alltså. Du kommer vi träffa på varandra om några år.
2: Ja, men vi gör det. Jag kommer ta väl hand om det.
0: Ja. Vad härligt. Du ska få 10 000 här och tant Linda i sin liksvepning ska berätta hur det går till.
3: Ja, det är ju enkla regler. Det är 10 frågor, man har en minut på sig. Svarar du fel i tävlingens slut, svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Du kan heller inte säga pass utan måste besvara alla frågor.
0: Mm. Är du beredd, Tindra?
2: Jag är beredd.
0: Då kör vi. Hela kyrkogården ska med.
3: Vad är Bengen och Ainas slangord för?
2: Polis.
4: Ja.
3: Är månen framför eller bakom solen under en solförmörkelse?
2: Framför.
4: Ja.
3: Vilken grönsak heter cucumber på engelska?
2: Gurka.
4: Ja.
3: Vad heter den fiktiva äventyraren och arkeologen som spelas av Harrison Ford?
2: Elian Edoff.
5: Indiana Jones.
0: Ja. Iliana Edoff.
3: Ja. Vilken titel har Tutankhamon?
0: Tutte.
2: Faro.
4: Ja.
3: Vad använder man en barometer till?
2: Vädret.
4: Ja.
2: Luften.
4: Vädret. Ja, lufttryck. Vi kör rätt på den.
3: Vilken regissör gjorde filmerna Pulp Fiction, Kill Bill och Django Unchained?
5: Tarantino.
2: Tarantino.
4: Ja.
3: Vilket land är det enda i världen som har en flagga som inte är fyrkantig?
4: Nepal. Ja, det är rätt med Nepal, men det var fråga 8 och tiden gick ut. Det var 2. Vi hann inte helt enkelt.
0: Du, spökrösten där bakom. Var det prästen på kyrkogården som bröt sig in där? Eller?
2: Men det var spöken här.
0: Det var spöken. Ja. Ja, ni var jättenära. Vi skickar t-shirts till Täby kyrkogård.
2: Ja, men gör det. Ja. Tusen tack.
0: Tack så själva. Mycket. Härligt. Gå i frid.
2: Tack detsamma.
0: Hälsa alla de som hamnat i ovigd jord. Som morsan brukar säga.

0: Tribute to Rockfestivalen. Rockklassikers turné runt om i hela Sverige kommer till Göteborg. Det är Saxon Tribute Band, Thin Lizzy Tribute Band, Metallica, Iron Maiden. Och jag tror också att i Göteborg, fredag, lördag, fri entré självklart, så är det ett U2 Tribute Band som också ska uppträda. Fantastiskt kul. Tribute to Rock med rockklassiker i Göteborg, fredag, lördag.
1: Söktoppen!
2: Ja, vad söker svenska folket på nu då, här på morgonkvisten och kanske under
0: solförmörkelsen.
3: Är det den?
2: Ja, det har ju varit väldigt mycket. Släpp.
0: Han som slog på tanten ute i skärgården, det är ju rena rama morden i Sandhamn.
2: Ja, men det är inte alls det vi söker på, utan folk är mer ytliga än så. Vi söker på Cristiano Ronaldo, och det är för att han har minsann gått och gift sig. Han har delat ett inlägg med frugan där de har sagt, nu har vi gift oss. De förlovade sig exakt för ett år sedan. De har varit tillsammans, eller ja, precis. Och de har varit tillsammans i 10 år. De har ju ett barn ihop, 2 stycken. Ronaldo har 3 sedan innan. Och det var just bara den här gruppen som var med på bröllopet. Det var alltså ett väldigt intimt litet bröllop. Ja.
0: Men kan han verkligen gifta sig med någon? Han är ju förälskad i sig själv. Han har ju ett ego större än Zlatan och Gudetti sammanlagt.
3: Han kanske är jättemysig privat med sin fru och det du inte ser.
2: Svårt att tro det. Alltså. Han har ju heller inget underhudsfett. Det är ju mysigt, men man måste ha lite underhudsfett. Men det jag ska säga är
0: att jag har hört att han är ett stort jäkla arsel på den svenska.
2: Kanske han är, men det jag ska säga nu, det är att de bor ju alltså i Saudiarabien och där får man inte bo som ogift par, men de har fått någon typ av dispens då, men det här underlättar att bo i Saudiarabien, så det känns inte superromantiskt, utan känns ju mer som att...
0: Du får inte vistas utomhus om du är kvinna i Saudiarabien. Det är ju som
3: det finns en del tuffa regler där.
0: Det tycker du?
3: Ja, jag tycker det.
0: Varför tar du upp det här, Linda?
2: Ja, för att folk har googlat på det. Och en annan rolig grej i det hela, det är ju att han gifte sig då förra helgen i sin hemstad på Madeira, trodde folk då. 100,000-tals fans samlades nämligen utanför en kyrka där det var bröllopsklockor. Men sen fick alla veta att det var ju inte alls han som gifte sig, det var några vanliga tjommar som gifte sig där inne, så tji fick de. Det, alltså Cristiano Ronaldos var väldigt intimt, typ i hemmet bara liksom.
0: Ja, nej, men jag gillar inte honom.
2: Ja, gå vidare där.
1: Söktoppen!
2: Nästa grej som vi har googlat på, det är inte heller av någon stor politisk karaktär eller solförmörkt. Väldigt ytligt. Uh-huh. Mauri Hermundsson, och det handlar om att han är kär. Han har träffat en tjej och skaffat flickvän helt enkelt, och de träffades via en app. Och så mycket mer vet vi egentligen inte om det här, de har varit ihop i 6 månader.
0: Ja, är det han som är längre än Berghagen och mer rödhårig än Kristina Lugn? Han är ju en fantastiskt kul tv-personlighet. Så där skulle du vara, Hasse, när du är med på tv.
3: Ja, nej, jag har en bit kvar till dess.
0: Ja, han är spontan, han är härlig, han är up and coming, va?
3: Han är
2: jättebra, och han har ju det här programmet nu när han är ute och kör med de olika partiledarna i bilen, de övningskör. Typ,
3: jag orkar inte kolla på någon partiledare som åker i bilar och säger, jag är redan läskas.
0: Mauri har skaffat flickvän, det är helt fantastiskt, det finns ett hopp även för rödhåriga. Söktoppen, bara googla svenska folket på. Tack Linda. Tonight.

0: Folk ringer spontant om vår förträfflighet. God morgon, vem har vi med oss?
1: Hej!
2: Hej!
0: Hallå, visst är det en härlig show vi gör?
1: Ja, det är en riktigt härlig show.
0: Ja, när börjar du lyssna i morse?
1: Jag börjar lyssna vid 6 precis.
0: Ja, då får vi gå upp tidigare, vet du. 5:30 börjar vi här. Ja, lite skärpning där. Trevligt, folk ringer spontant och tycker vi är underbara. Hasse, vad har vi på gång?
2: Jo, vi har på gång. Vi ska berätta lite om vår...

0: Behöver man ju göra någonting också. Du gör nu så då att du tar fram din telefon, du skriver vinn ett sms och så skickar du det till 72104. Kostar 19 kronor att vara med och tävla.
1: Jajamensan. Alldeles strax ännu mera Dire Straits och så en överraskning. Vi har hittat det allra roligaste som finns på internet. Häng med.
2: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna

0: klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Ekeby i Bjuvs kommun, där en brand under natten nu utreds som mordbrand. Polisen misstänker att branden kan ha varit anlagd, men det är ännu oklart hur den startade. Byggnaden har spärrats av och en teknisk undersökning ska genomföras. Ingen person har skadats. Och från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som också ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Och så till Musikhjälpen. Nu är det nämligen klart var årets glasbur hamnar. I december flyttar den in på Stora torget i Linköping för första gången på 11 år. Årets tema avslöjas i oktober och ribban är hög efter fjolårets rekordinsamling på över 74 miljoner kronor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir det en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag har ett förflutet inom Taxi Stockholm. Jag älskade att jobba inom taxibranschen. Och igår, Hasse, träffade du en gammal kollega till mig.
4: Ja, kan man säga. En framåt taxichaufför. Det blev en liten rolig incident där när jag hoppade in i bilen.
3: Häpnadsväckande skulle jag säga. Vi drar den story strax. Och vad har vi med, Linda?
5: Ja, det är dags för scrollfabriken. Då scrollar vi runt på nätet helt enkelt och hittar de roligaste

0: Man saknar mina år på Taxi Stockholm. Det var livgivande. Det finns många personligheter som kör taxi. Hasse, du träffade en av mina gamla taxikollegor igår.
1: Ja, och faktiskt just från det taxifirman som du nämnde där. Och den här taxin var bokad i mitt namn igår och jag hoppar in i taxin och då brukar ju chaufförerna liksom kolla så att det är rätt person som hoppar in. Så han säger ja, det är Hassan. Och jag hann knappt...
0: Hassan,
1: säger han. Det är väldigt ovanligt. Det är ovanligt att man heter Hassan, man är svensk. Nej, men jag heter ju inte riktigt. Jo, men faktiskt, jag har aldrig varit med. Det har varit en svensk. Vad har du för föräldrar? Nej, alltså så min pappa...
0: Farsan heter Roland.
1: Ja, pappa var från Sverige och mamma var från Tyskland. Oj, det är konstigt. Men alltså, jag heter egentligen inte Hassan, utan jag heter Hans... Och så kanske de har skrivit fel där eller någonting, för jag kallas för Hasse som har bestämt. Ja, jag läser nu. Jag läste fel. Det var inte Hassan. Nej, det var inte det. Det var lite det jag försökte berätta.
0: Han hittade en connection med dig.
1: Ja, precis. Precis. Mm.
0: Helt underbart. Du som söker ett jobb där man träffar mycket människor, ett jobb som där man ger mycket av sig själv, där man ger service, taxichaffis. Det är brist på taxichaufförer i Sverige.
1: Ja, det är det.
2: Alltså, det är mycket av sig själv. Ofta sitter de ju och pratar i telefon med någon annan. Men ens man åker
1: själv. Ja, men det är mycket de där Uber och sånt.
0: Ja, men det är tjänstefel. Du ska aldrig som taxichaufför, jag har jobbat i branschen. Du ska aldrig prata i mobilen. Du ska aldrig själv inleda ett samtal med en kund. Det gjorde den här snubben igår. Men du ska, det kan vara en kund som har seriemördat en hel släkt och är i uppror. Utan du ska alltid hålla en låg profil, va?
1: Ja, han var väldigt trevlig och det har varit ett roligt samtal.
0: Hassan Brontén, det är ju bra.
1: Det funkar.

0: Metallicas legendariska The Black Album fyller 35 år just idag. Vi ska spela hela plattan under dagen. Och sen klockan 3 eftermiddag, de 3 framröstade bästa låtarna från The Black Album. Och klockan 3 eftermiddag också, fler biljetter till In Flames festival, Göteborg brinner. Så missa inte Nicke Borg nu klockan 9 från Backyard Babies, vår lunch-DJ. Och sen i eftermiddag klockan 3, pengar, berömmelse, Metallica och fribiljetter. Mycket på gång i rockklassiker.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Ja, vad är då detta? Jo, men jag har varit ute på nätet och kollat på de här lite sociala anslagstavlorna och se vad folk skriver. Högt och lågt. Så det är verkligen blandat. Här är en som skriver så här. Idag tänker jag att vi skänker en tanke till alla Sveriges förskolepedagoger som den här veckan tar emot en hel drös med barn som, citat, övat att gå utan blöja den här sommaren. Heja er!
3: Nightmare.
0: Ja,
3: stackare. Ja, det är så är det ju säkert då.
0: Det är ett riktigt jobb som borde belönas mycket, mycket mer. Att ta hand om våra barn, våra bastarder och våra hittungar runt om i Sverige.
2: Ja, så är det. Det märks ju att många är tillbaks från semestern. Här står det 3 veckors semester, tog slut på ungefär 9 minuter. Nu sitter man här igen och undrar vad man har för lösenord.
0: Ja,
2: det är väl en otrolig igenkänning på den alltså.
0: Ja, det är sant.
2: Ja. Här tycker jag är ganska smart skrivet.
0: Är det ditt eget eller?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Augusti är årets söndag. Fortfarande ledigt i luften, men man känner att måndagen kommer smygande.
0: Wow!
3: Ja.
0: Fan, poesi alltså.
2: Ja, men lite poesi alltså. Här är lite mindre poesi då, så vi växlar ju hårt. Jag frågade min pappa vad han tycker om utedass. Hans ord, utan att tveka: jag skulle hellre simma ut och skita i sjön. Men det...
3: alltså... Ja, men det är äckligt med utedass.
2: Ja, men och simma och trampa vatten och trycka ut en vurst. Hur kul är det? Då sitter man väl hellre på ett utedass, eller hur?
0: Jag reagerar närmast på faderns språk. Brukar han svenska lärare, eller?
2: Det vet jag inte.
3: Men jag tänker mycket på nu, jag ser bilden framför mig och tänker själv hur det ska gå till när man ska trampa vatten samtidigt som man ska slappna av på något sätt.
2: Ja, och samtidigt pusha så att säga.
0: Jag ser bilden när just du är ute och bajsar i vattnet, Linda. Om jag blundar ser jag dig göra det här.
3: Men jag har aldrig bajsat i vattnet faktiskt.
0: Nej, jag har aldrig erkänt att jag har bajsat i vattnet.
4: Nej, och jag har inte heller bajsat i vattnet. Men jag är inte heller en av de personer som brukar kissa i vatten och sånt. Men nu när vi var utomlands i somras, då testade jag det här. Och jag blev förvånad över att det aldrig tog slut. Jag vet inte ifall...
0: Bajset eller?
4: Nej, kisset. Alltså såhär, det bara rann och rann.
2: Men du misstog ju för vattnet omkring.
4: Ja, men jag tänker om det är något liknande då, ifall du ska ut och bajsa i vattnet. Det tar aldrig slut där heller.
0: Och det här var ändå det här var ändå i poolen på hotellet, Niklas.
2: Men det här är... Jag har ju åkt lite båt och det är ju faktiskt klassiskt när man snackar om att man kör en KIH. Det är ju så då, om man är ute. Alltså,
3: vad är det?
2: En klubba i havet.
3: Men är det folk som bajsar i havet? För jag förstår inte riktigt. Alltså kissa i havet, det är ju helt naturligt.
2: Ja, men
3: alltså,
2: många vill inte ödsla på sina toaletter och man har en liten fritidsbåt och sådär.
0: Linda, det finns inte en enda jävla mört i hela Östersjön som inte är fullproppad med PFAS och har hjärnskador och förmodligen några syndrom och diagnoser. Så om någon bajsar, lägger några stora Nutella-klumpar mitt ute i Östersjön, det gör ingenting. Det är bara din moraliska kompass som säger att det inte är så kul att få in en bajskorv i munhålan när man krålar. Men rent miljömässigt, det är nyttigt med bajs.
3: Ja, jag vet inte hur bra det är för vattnet eller inte. Men jag har inga problem med att folk gör det. Det är, men kanske inte nära badstränder och så. Jag bara är lite, hur går det till? Jag hade haft svårt själv.
0: Hur det går till att bajsa? Kontakta din vårdcentral.
2: Ja, det är kanske lite konstigt. Ja, det var lite blandat i alla fall, tycker jag.
0: Det var lågt och lågt det här.
2: Ja.

0: har torkat. Clownerna i manegen, i Sågspåns manegen, är på väg hem. Och dina clowner varje morgon är Jonas, Hasse och Linda. Men glöm inte, när cirkusen har stängt, då gråter clownen i sin lilla loge.
1: Jo, men nu, vi ska ju inte gå ut på den här dyr, så att säga, eller i moll.
2: Nej, det var dyster.
0: Det är ju Charlie Riddle, han sa ju det.
2: Men jag tror inte på den gråtande clownen.
0: Nej. Ingen ser när en clown gråter.
2: Ja.
1: Sitt nu för i helskotta kvar, lyssna vidare, mer underhållning kommer.
0: Ja, exakt. Nicky Barr från Backyard Babies så här, extra mycket Metallica idag. Black Album fyller 35 år, extra mycket. Dire Straits, Mark Knopfler fyller år. Mycket på gång. Biljettet in Flames klockan 11. Och ikväll ska vi undvika tallar och höjder. Vi ska nämligen se upp mot himlen. Det är en total solförmörkelse klockan 8 ikväll. Det här händer alltså, var tusende år. Var
1: ja,
0: tusende
1: total
0: år.
1: Solförmörkelse är det inte i Sverige. Här är det 8%. Tallar ska vi undvika som kan skymma cykeln. Ja. Men höjder, Jonas, där ska vi gärna vara så att det inte... Och så blickar vi västerut så får vi förhoppningsvis se den här solförmörkelsen.
2: Jag har alltid blivit besviken på alla solförmörkelser. Ja. De lever aldrig upp till det man tror. Alltså.
0: Det är för fan bara gå ut mitt i natten, då är det ändå kolmörkt.
2: Ja, nej, det är inte bra.
1: Jo. Mm. Men är man uppe i Kiruna, då börjar förmörkelsen 18.48 och slutar 20.34. Nere i Malmö 19.10 börjar den, slutar 20.55 och sen allt däremellan. Så man får själv hålla koll på bästa tid för själva förmörkelsen.
0: Och se upp mot himlen för att få ut maximalt av den här 80-procentiga solförmörkelsen.
2: Ja, det passar bra med Black Album ändå liksom.
0: Verkligen.
1: Ja. Jättebra.
0: Mm. Nicky Borg kommer in där alldeles strax, det är våran solstråle varje dag. Häng med Nicky Borg hela dagen. Byt inte kanaler.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker.
2: Det här är nyheterna och vi börjar i Göteborg där tre båtar och en brygga har skadats i en kraftig brand i Önnereds båthamn under natten. Räddningstjänsten larmade strax före klockan 2 och enligt polisen brann det rejält på platsen. Orsaken är fortfarande okänd och händelsen utreds som skadegörelse genom brand. Men ingen person är misstänkt. Och vidare kan vi berätta att en man i 50-årsåldern är mycket allvarligt skadad efter att ha blivit påkört på ett övergångsställe i Karlstad under gårdagskvällen. Föraren, som är en man i 20-årsåldern, har anhållits misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik och drograttfylleri. Och till sist kan vi berätta att ikväll väntar ett ovanligt himlafenomen när en solförmörkelse drar över Europa. På vissa håll täcks solen helt och här i Sverige försvinner omkring 80% av den bakom månen. Men kom ihåg hur spännande den är, så titta inte rakt in i solen. I alla fall inte utan rätt verktyg. 20-åriga Kajsa Roth är klar för EM-final i stavhopp efter att ha satt nytt personligt rekord på 4,5. Mjällbys Champions League drömmer över efter 0-2 mot Slovan Bratislava och totalt 4-1 över två matcher. Men nu väntar istället kval till Europa League. Och Truls Möregård åkte ut direkt i Europe Smash i Malmö efter förlust med 0-3 i set i första omgången. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Yamin.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir det en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

förmiddag, tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka i morgonbitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska jag och Nicky Borg ge dig 100% rock på jobbet, för de flesta är tillbaka på jobbet. Kanske redan förra veckan alltså. Då är det extra viktigt med bra musik. Du ska få Guns N' Roses, The Proclaimers och det här Led Zeppelin med Immigrant Song. Jag säger god förmiddag.

Idag fyller Mark Knopfler år, Dire Straits legendariska frontman och gitarristen som har en väldigt speciell spelstil som har blivit en stor del av Dire Straits sound. 77 bast blir han idag. En person som skulle fyllt år idag också är Olle Ljungström. Honom känner du till. Han försvann ifrån oss redan 2016. Och jag brukar prata om det här ibland när det är Olles födelsedag. Då, att jag bodde under honom i många år på Kungsholmen, på Pilgatan. Jag bodde i en lokal, en halvtrappa ner, och han bodde två våningar upp, tror jag det var ungefär. Och han brukade komma ner till mig lite då och låna teknik, så att säga, en dator eller en skrivare, någonting som Olle tyckte kanske att han inte hade så stort behov av, förutom då. Och jag glömmer aldrig när han också i panik ringde mig, jag fick komma upp och hjälpa honom att flytta massa tavlor. Han målade ju ganska mycket även hemma. Då har han fått en vattenskada i lägenheten. Jag vet inte hur det gick till riktigt, men det stod vatten i hela lägenheten i alla fall. Och alla tavlor som stod på golvet blev ju vattenskadade. Så han hade panik att flytta runt honom och dem då, för att de inte skulle bli helt förstörda. Väldigt härliga minnen från tiden då jag bodde i samma hus som Olle Ljungström.

Bruce Springsteen, Cover Me på Rockklassiker, där du återigen kan vinna biljetter till Göteborg Brinner denna vecka. Var med och tävla klockan 11 och 15. Då ringer du ut studion på 020 410 410. Kommer du fram och får ett quiz, svara rätt på det och du har chans till finalen på fredag. Göteborg Brinner alltså med In Flames bland annat i Frihamnen Göteborg 22 augusti. Du vinner inte bara festivalpass för två utan vinner också hotellövernattning. Så här är riktigt coolt. Vi tävlar nu klockan 11 alltså. Missa inte det.

0: The Clash på rockklassiken när det snart är dags för rockåret. Jag har plockat fram en riktigt rolig låt med AC/DC, Night of the Long Knives. Vilket år släpptes den? Ja, du som kan din AC/DC vet ju såklart det. Det är 80-tal i alla fall, det kan jag tisa om. Så häng kvar för rockåret. Det får du inte missa, så ska vi lyssna till vädret här så länge. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagsvädret bjuder på med solighet i Götaland och Svealand med lite tunna moln och stigande temperaturer. I Norrland blir en blandning av sol och moln och i fjällen och Norrbotten kan det komma några skurar.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506

0: Jane Jack Flash, The Rolling Stones här på rockklassikern. Klockan har slagit strax efter 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, rockåret ja. Tre låtar i rad från ett och samma år blir det nu. Och så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser. Men framförallt musik. Och nu ska vi till början på det härliga 80-talet. Nämligen 1981. Ett år som Justin Timberlake, Zlatan och Britney Spears föddes, men som Bill Haley och Bob Marley bland annat dog. 81 förknippar man också med MTV som lanserades, och första videon ut då på den här musikvideokanalen var The Buggles med Video Killed the Radio Star. Så blev det väl inte riktigt, även om MTV var en braksuccé i många, många år, som jag har sagt här 100 gånger på rockklassiker. Utan MTV så hade nog faktiskt inte Guns N' Roses till exempel breakat. Det var genom att MTV började spela Welcome to the Jungle sent på nätten, och sen var ju succén ett faktum. AC/DC släppte också For Those About to Rock 1981. Och därifrån har jag plockat Night of the Long Knives. Först ut i rockåret idag, som alltså är 81.

eller om det var i förrgår, om att det är väldigt många som fortfarande sitter framför tvn och käkar middag. Då tänker jag först och främst på att det är så pass många människor som har ändå en tv, eller kanske bara jag som är konstig som inte har en tv, men just det där att man sitter framför tvn och käkar middag, är någonting så pass bra på tv som man verkligen vill se, eller blir det bara en grej? Varför tänker jag på detta för nu? Jo, för att vi har precis avverkat rockåret som var 1981. Joan Jett fick du där med I Love Rock and Roll, Phil Collins In The Air Tonight innan, och först ut AC/DC då med Night of the Long Knives. Men 81 så hade ju Dallas premiär, denna långkörare. I 12 år kunde vi kolla på Bobby och JR och resten av de här Dallas-oljepamparna på bästa sändningstid. Och det var ju många som satt då framför tvn och hade det som en tradition. Men jag tänker, är det en sån anledning eller är det bara att man gör det? Det är jag väl lite nyfiken på. Så du kan mejla mig på nickatrockklassiker.se så är rockåret tillbaka igen imorgon. Då får vi se vad det blir för år. Men nu är närmast Metallica, Pat Benatar och Creedence bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Vi tävlar om Göteborg brinner biljetter, inte bara det, hotellövernattning också för två personer. Klockan 11:15 är det, du ska ringa till studion, så snart är det dags alltså. 020-410-410, ring till studion, du får ett quiz, svara rätt på det, du får en t-shirt till mig och du har chans till finalen på fredag för att vinna då festivalpass och hotellövernattning för två personer till Göteborg brinner 22 augusti i Göteborg.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kom sunnan vind, kom sommarvind, kom sommarmorgon. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
3: Torsdag morgon, det innebär vilda webben med Linda, det vill säga det roligaste från nätet, va?
4: Gjorde du just en sån vissling på mig där, Jonas?
2: Catcalling.
4: Ja, hur som helst. Det blir också en liten fråga som jag har förberett här till er. Och den lyder som följer då. Det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
2: Myggbett.
3: Befruktningar av kvinnor.
4: Av myggor.
3: Nej, av kvinnor.
4: Av kvinnor, kvinnor, ja.
2: Trafikolyckor.
4: Ni är helt fel ute. Rätt svar får ni imorgon.
2: Ja, dessutom kan ni vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8 i morgon. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

och festivalsommar fortsätter med biljetter till Göteborg brinner. 22 augusti är det att spela In Flames med Flera i Frihamnen alltså. Du kan vinna festivalpass plus hotellövernattning för två personer om du är med och tävlar nu, för klockan har slagit 11. Ring till studion på 020 410 410. Kommer du fram ska du få ett quiz av mig. Svara rätt på det, du får en tisha och du har chans till finalen då på fredag för att kamma hem de här festivalpassen. Så ring nu till studion för att vara med och tävla om biljetter till Göteborg brinner.

0: på rockklassiker där vi tävlar om festivalpass och hotellövernattning till Göteborg. Brinner 22 augusti i Göteborg med bland annat In Flames Dora. Och först att ringa in har jag med mig Robin ifrån Hudiksvall. Hallå där Robin, hur är läget?
1: Tjena Nicke, det är bra.
0: Härligt att höra, och nu kan vi passa på att göra lite reklam också. På fredag så kommer jag ju till dina krokar och spela på Pirenfestivalen. Skulle du komma dit eller?
1: Jag kommer dit, vet du.
0: Härligt, då får vi skaka hand också. Men nu ska vi tävla om festivalpassen. Du ska få ett quiz utav mig. Det gäller att svara rätt på alla tre frågorna för att ha chans till finalen på fredag då. Men svarar du rätt så får du också en t-shirt utav mig. Är du redo, Robin?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. Vad heter fotbollsturneringen för ungdomar i Göteborg? Är det 1. Gotia Cup, 2. Gotia Tour eller 3. Gotia Towers?
1: 1. Gotia Cup.
0: Visst är det Gotia Cup. Vi fortsätter. In Flames är ju ifrån Göteborg, men vilket av följande band är inte ifrån Göteborg? Är det 1. Loke, 2. Hardcore Superstar eller 3. Sabaton?
1: 3. Sabaton.
0: Jajamensan, Sabaton är inte ifrån Göteborg. Det går ju bra det här, Robin. En kvar, gäller att sätta denna. Vad heter området i Göteborg där kult-tv-serien Albert och Herbert utspelar sig? Är det 1. Hisingen, 2. Haga eller 3. Avenyn?
1: Vi kör 1. Hisingen då.
0: Nej, Robin!
1: Vad fan?
0: Jag förstår. Haga är det. Albert och Herbert springer omkring i. Hemskt ledsen, Robin. Det blir ingen t-shirt eller ingen chans till finalplats. Men vi syns ju på fredag.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra. Tack så mycket. Hej.
1: Tack, hej.

0: rockklassiker där jag, Nicky Borg, tävlar ut festivalpass till Göteborg brinner. Du ringer till studion klockan 11:15 för ett quiz. Vara rätt på det och då chans till finalen på fredag. Robin som var först att ringa in nu för en liten stund sen gick tyvärr bet på Albert och Herbert frågan. Fasen, det var synd alltså. Men ny chans som sagt klockan 15:00 hos Janne i eftermiddag om du vill vinna biljetter och hotellövernattning till Göteborg brinner. Men nu är närmast rockklassiker. Ska du få Bon Jovi, Lenny Kravitz och Motley Crue och mera Metallica. Vi ska lyssna till när James och Lars pratar om The Black Album som fyller 35 år idag.
1: Det här är rockklassiker.

0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria.

0: äkta musik. Äkta känslor. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Det här är rockklassiker.

Metallicas The Black Album idag hela dagen. Den svarta plattan, eller den heter ju bara Metallica, fyller 35 år idag 1991, den 12 augusti, så släpptes detta mästerverk som tog Metallica till den absoluta toppen. Och en stor grej med den här plattan är ju producenten Bob Rock, som först skrämde skiten ur bandet, gjorde dem skitförbannade, men sen sakta men säkert insåg man ju, även tjuriga Metallica, att det här, de är någonting på spåret. Lyssna här nu med, när James pratar om The Black Album. We needed to change.

0: Lady Gaga, Queen på rockklassiker. Det är Annika Borg, ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet. Och det är viktigt nu så här i mitten på augusti, när många är tillbaks på just jobbet. Vi firar också Metallica hela dagen idag. Det svarta albumet fyller 35 år idag, så det blir mycket Metallica. Låtar det från den plattan såklart. Men nu är närmast ska du få Gary Moore, Aerosmith och Def Leppard bland annat. Så häng kvar.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, 8, 4.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

1908 så gjordes den första T-Forden klar och man kunde köra runt i denna bil. Sen har det hänt en hel del kan man säga med bilarna och nu är det ju väldigt mycket snack om den här lagen. Framförallt är det väl i USA än så länge att alla nya bilar som säljs måste ha det här kamerasystemet inuti bilen då. Något jävla AI-uppkopplat skit. Det lilla jag har läst om det. I vilket fall, det handlar om att en kamera ska kunna känna av om du är kapabel till att köra bil överhuvudtaget. Den känner in huvudrörelse, ögon, pupiller, storlekar och så vidare. Så, så tycker den här då uppkopplade maniken att du inte är att du ska köra bilen helt enkelt. Så startar inte bilen. Tänk dig själv om du kommer springande så har en mördare efter dig ska hoppa in och dra iväg din bil. Ja, då kommer du se lite stressad ut och då tycker AI att nej, du är nog inte kapabel att köra bil. Härlig framtid vi har.

0: AC/DC Hard as a Rock på Rockklassiker. Jag hoppas att du har en riktigt bra onsdag. Nästa fredag kan det bli den bästa fredagen hela ditt liv kanske, inte vet jag. Över 500 000 kan göra en riktigt stor skillnad i alla fall. Det är det jag försöker säga, lyssna här.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: alltid kört sin egen stil från Kill Em All och fram tills idag. Alla plattor är väldigt olika faktiskt, även om de tre första kanske gick lite i samma spår. Men det var när Bob Rock klev in och gjorde The Black Album som det hände någonting. Metallica blev störst, bäst och vackrast, vet jag inte. Lyssna här när bandet pratar om bland annat texter.
1: We prided ourselves on kind of being a little different from all the others and we just kind of go with more of a mental kind of thing, you know, kind of mental anguish or cruelty or just stuff that makes you think a bit.
2: You know, I think we became pretty clear early on that it was just a bit more of a challenge and just trying to like go for something that was just not so like what everybody else is doing and it's kind of more fun.
0: Metallicas The Black Album fyller ju 35 år idag. 1991, den 12 augusti släpptes detta mästerverk. Och vi hyllar denna platta hela dagen. Extra mycket Metallica alltså, och ännu mer hos Jan Innafors i eftermiddag. Men här har du Don't Tread on Me, Metallica på Rockklassiker.

från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: bättring alla göteborgare. Först och främst ska du bege dig till Götaplatsen till helgen. Fredag och lördag då är det dags för Rockklassikers Tribute to Rock. Gratis entré, massvis med gott att äta och dricka på området. Och sen otroligt mycket grymma tribute band. Metallica, AC/DC, Thin Lizzy, Whitesnake, Saxon och Black Sabbath. Ska du få lyssna till deras musik med grymma tribute band. Som sagt, Rockklassikers Tribute to Rock i Göteborg nu till helgen. Och du som bor i Göteborg också har ju kanske då tyvärr fått uppleva att rockklassiker har försvunnit ifrån FM-frekvensen. Så sprid ordet att lyssna via appen eller via DAB, alltså digitalt, så länge tills vi har löst det där, vilket jag hoppas att vi gör någon gång här framöver.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

tror att Led Zeppelin blev erbjudna sådär 800 miljoner pund var det väl till och med. Jag tror någon återförening som de tackade nej till. Men idag på dagen faktiskt, 1968, så sammanstrålade Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones och John Bonham och repade för första gången. Och efter någon månad så bestämde man sig för bandnamnet Led Zeppelin. Du kanske inte har ett band att återförena för att tjäna extra pengar, men däremot kan du vara med i sommarvalvet här på Rockklassiker. Nästa fredag kan du vinna 506 130 kronor. Lägg summan på minnet, du vet hur det går till. Du måste kunna nämna den om det är du som blir uppringd. Glöm för 17 inte bort den då om detta händer. 506 130 kronor. Du skickar sms ett vind 72104. Det kostar 19 kronor och det måste vara 18 eller över för att vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker. Nästa fredag är det som gäller efter klockan 3 alltså. Då måste du svara i telefonen.

0: är Metallicas The Black Album, din favorit Metallica-platta. Du kan skriva av dig på Rockklassikers sociala medier. Vi hyllar ju detta mästerverk som sagt hela dagen. The Black Album fyller 35 år idag. Alldeles strax ska vi få höra hur Lars och James ser på Metallica och utvecklingen då med The Black Album. Texter bland annat handlade om, och så ska du få med Metallica såklart. Men först AC/DC, Creedence och Europe bland annat. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Metallicas mästerverk, den självbetitlade svarta plattan som går under smeknamnet The Black Album, släpptes idag för 35 år sedan, och vi hyllar den här skivan hela dagen. I min podd Minnesluckan som jag kör med Janne Innafors, så pratade jag bland annat om för några avsnitt sen då, en konsert med Metallica. Kom inte ihåg vilket år det var, men de var i Globen i alla fall, och det är ganska länge sedan, och jag stod längst fram framför kravallstaketet, dum som man var, och skulle vara lite så här cool, och så drog de igång Sad But True ifrån The Black Album Dora, såklart. Och efter det så har jag haft lite sämre hörsel på det här örat, och det var så roligt för att det har kommit flera mejl och meddelande ifrån personer som också var på den här konserten och som har varit på andra Metallica-konserter, men just under Sad But True, man har stått lite för nära högtalarna också, har fått typ tinnitus. Vad är det med den här låten att stå för nära högtalarna? Ja, det kanske säger sig själv. Det är en jävla käftsmäll till låt. Och Note to Self, står inte så nära högtalarna då. Metallicas The Black Album i alla fall fyller 35 år idag, och vi hyllar plattan hela dagen här på Rockklassiker. Och här har du låten, så sänk volymen då kanske lite, eller håll dig inte för starkt i alla fall.

0: Iron Maiden, Run to the Hills. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Janina Fors kliver in här i studion alldeles strax och han fortsätter hylla Metallicas svarta album som fyller 35 år idag. Det får du inte missa. Extra mycket Metallica alltså i eftermiddag hos Janne. Och vi hörs igen imorgon, samma tid som vanligt, direkt efter morgonrock förmiddagarna här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar dig nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnade.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

Har klockan blivit? Janne Innanfors heter jag som kliver in här i Rockklassiker under en fullspäckad eftermiddag som vi ska ha. Vi ska ju fortsätta hylla Black Album, som den kallas, Metallicas platta som släpptes idag just för 35 år sedan. Du får höra lite anekdoter från den plattan som jag känner till och dessutom höra medlemmarna själva berätta. Lite Metallica-dag helt enkelt, men också någonting riktigt, riktigt stort, unikt skulle jag säga, som inträffar idag i rockvärlden. Det är att Ritchie Blackmore kan ikväll vara tillbaka tillsammans med Deep Purple på scenen. Senast det skedde, för dig som inte har koll på det, var 1993. Så att det är stora grejer på gång här nu, och jag ska prata mer om det under eftermiddagen. Och så är det den här partiella solförmörkelsen som ska ske ikväll också. Mellan 19 och 20 svensk tid. Då bör man ha koll, men inte direkt in i solen såklart, utan då får man ha speciella grejer, briller på sig, eller så får man lösa det på andra sätt. Men ingen är mer taggad på den här solförmörkelsen än Brian May i Queen. Och jag har bevis för detta. Och så kan du vinna biljetter till Göteborg Brinner också för den delen. Fortsätter med det. Tävla ut festivalpass B strax efter klockan 3. Men nu Offspring, det här är Self-Esteem. God eftermiddag.

0: Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och varje dag klockan 11 och 3 här på rockklassiker. Nu kan du nu vinna stora superpaket till Göteborg brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Där spelar vi bland annat In Flames, Avatar, Dark Tranquillity och Raised Fist. Så var med i vårt sommarquiz klockan 11 och 15 för chansen alltså att vinna ett paket med det här. Då ingår alltså hotell och du får träffa bandet In Flames också. Så häng med här om ungefär en 40 minuter. Du, sen alldeles strax då ska vi fortsätta hylla Black Album. 35 år idag alltså. Bland annat så blev ju Bob Rock som var med och producerade den plattan så utmattad under inspelningen att han sa att han aldrig skulle jobba med Metallica igen. Och Metallica kände väl ungefär likadant. Ironiskt nog så producerade han sen ytterligare flera Metallica-album, men alldeles strax en låt från den plattan och så får du höra från bandmedlemmarna själva. Och så blir det lite Green Day och Def Leppard också.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

På Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Onsdag eftermiddag, det här är Rockklassiker. Tack för att du hänger med Janne Innanfors denna dag som alltså är den 12 augusti 2026. Det betyder att det var 35 år just idag sedan Black Album kom ut, och det firar vi under hela dagen här såklart. Bland annat så kommer du nu få höra Metallica själva och då speciellt James och Lars Ulrik berätta om skrivarprocessen.
1: Prided ourselves in kind of being a little different from all the others, and we just kind of go with more of a mental kind of thing, you know, kind of mental anguish or cruelty or just stuff that makes you think a bit.
2: You know, I think we became pretty clear early on that it was just a bit more of a challenge and just trying to like go for something that was just not so like what everybody else is doing, and it's kind of more fun.
0: Så tänkte de för 35 år sedan. Vilket är din favoritlåt från plattan? Gå in och skriv det på Rockklassikers sociala medier. Just nu en omröstning där om vilken låt som är allra, allra bäst. Jag tycker att plattan är asgrym från början till slut. Men vid femtiden idag ska jag spela en topp tre. Så in på Rockklassikers sociala medier och gör din röst hörd, så kör jag igång från albumet The Unforgiven här i Rockklassiker.

0: Agent Life, Skid Row, god eftermiddag. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med er. Jag kan inte hjälpa att tänka på Erik Grönvall numera när jag hör den här låten. Nästa vecka kommer han ju dessutom till Gröna Lund i Stockholm, och då tänkte jag att han skulle få svänga förbi här också. Jag mässade nyligen med honom, han skrev att han inte riktigt visste hur den dagen såg ut än så länge, men det får vi se under nästa vecka. Här om en liten stund vet jag i alla fall att du kan vinna festivalpass till Göteborg Brinner, så häng kvar. Det är ju ett helt paket så att du får hotell också och dessutom får träffa bandet In Flames, vilket är, ja, det är ett gäng härliga gubbar från Götalaborg. Dessutom om lite stund blir det Iron Maiden, Kiss, Survivor, och så ska vi fortsätta också hylla Black Album 35 år idag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är
3: besviken,
2: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: valda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

Klassiker, god eftermiddag. Janne Innanfors med dig, 3 minuter över 3 är klockan. Och jag vet inte, någon speciell kärlek fanns det väl aldrig riktigt mellan Richie Blackmore och Ian Gillan back in the day. Men det ryktas nu om att Richie Blackmore för första gången sedan 1993, det var dessutom i Helsingfors han gjorde sitt sista konsert med Deep Purple, att han ikväll kommer att hamna på scenen igen tillsammans med allihopa, och det vore ju helt fantastiskt faktiskt. Det här kommer jag följa under dagen och kvällen. Och nu ska vi ju tävla ut biljetter till Göteborg Brinner. Vill du vinna ett hotellpaket i Göteborg med en meet and greet med Armaden In Flames såklart, och dessutom få 2 biljetter till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Ja, men då ska du ringa in nu 020 410 410 och vara med i sommarquizet.

0: Kiss med Shout Out Loud. Du hörde det här i Rockklassiker och nu ska vi tävla ut biljetter eventuellt då till Göteborg Brinner. Rockklassikers sommarquiz går ut på att man ska ha tre rätta svar, då vinner man en Rockklassiker t-shirt och har chans att kvalificera sig för fredagsfinalen där vi då delar ut det här superpaketet. Och jag har med mig Rickard från Göteborg. Rickard, vad är det bästa med Götet?
1: Ja, jag vet inte. Det är bra stämning, gött folk, bra, mycket bra hårdrocksband.
0: Ja, ja, det får man ju verkligen skriva under på faktiskt. Du, det är ju sånt här solförmörkelse ikväll. Är det något du kommer att intressera dig av ikväll?
1: Det tror jag inte faktiskt.
0: Nej. Nej, man har inga sådana där solbriller ändå som man måste ha för att kunna kolla. Annars blir man ju bara skadad.
1: Man har ju inte det.
0: Du, vi kör här. Tre frågor. Det är ett sommarquiz. Om vid alla tre rätta svar så får du alltså en rockklassiker titta och kan kvalificera dig till finalen. Är du redo så tänker jag att jag kör igång bara.
1: Då kör vi.
0: Ja, det här blir intressant att se när du är från Göteborg också. Vad kallas Göteborg ofta för? Är det Sveriges fram- eller baksida?
1: Sveriges framsida.
0: Jajamän, det stämmer. Fråga nummer två. Vilket djur förknippas oftast med Liseberg?
1: Kanin.
0: Stämmer också. Det har väl varit deras maskot tror jag sedan 1983 till och med. Sista frågan. Har du tre rätt, Rickard? Vi får se. Vad gör Anders Fridén i bandet In Flames?
1: Han sjunger.
0: Ja, men det gör han ju då. Har tre rätt, Rickard. Ja, då hade vi fått skämmas på jobbet om du hade kommit och missat de här Göteborgsfrågorna.
1: Hade jag missat den frågan, då hade jag nog skämt sig helt bra.
0: Ja, men stort grattis. Jag skickar iväg en rockklassiker tisha till dig och så hoppas jag att vi hörs på fredag då eventuellt i en final.
1: Jajamän.
0: Och tack för att du lyssnade på rockklassiker.
1: Ha det.
0: Ja, ni fanns igen imorgon alltså när vi kör vidare med rockklassiker sommaren. Men nu, Ramo.

Nirvana, här på rockklassiker, Janina Fors med dig alltså. Och stort grattis till Rickard som hade tre rätta svar i rockklassikers sommarquiz. Ny chans igen imorgon klockan 11.15 är det du ska lyssna för chansen att vinna de här passen till Göteborg Brinner där du får hotellövernattningar och dessutom träffa bandet In Flames. Så häng med Nicky imorgon klockan 11, det är nästa chans alltså. Du, nu närmast, då ska vi fortsätta att hylla Black Album. Fyller ju 35 år idag och då kommer du få höra Lars Ulrik snacka om hur det var när de reste och träffade producenten Bob Rock. Det var ju ganska imponerande inspelning det där när det gällde Black Album. Det hör du alldeles strax, då får också Guns N' Roses och Creedence här i Rockklassiker. Rockklassiker.

Veckan på kravaller, mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Du, idag så firar ju Black Album, Metallicas album, 35 år. Och det firar vi såklart under hela dagen här. Och inte nog med det, så kan du gå in och rösta på vilken låt du tycker är allra bäst på den här plattan. Då går du in på Rockklassikers sociala medier och röstar där. För vid femtiden sen så kommer jag spela en topp tre lista på de bästa låtarna från plattan. Om vi går över till bandmedlemmarna då, då snackar vi Lars Ulrik, som pratar om när de åkte och träffade på producenten som var med på den här plattan, som ju bland annat också jobbat med Mötley Crüe, Bob Rock. Så här säger Lars Ulrik.
1: James and I flew up to Vancouver. We had a couple of the rough demos in our pocket. We met with him, played him a couple, two, three songs. Remember, he called it, this is the Kashmir of the 90s or whatever. He goes, oh my God, I can't believe Metallica is doing something like this. And his whole thing was he felt that we'd never captured what we were doing live on a record, that our records were, like I said, they were very sterile. They were very much about just execution and getting it perfect. But there was no soul. There was no vibe. There was no attitude. There was no swagger. There was none of those adjectives. And he said, I can do that for you. And halfway through the first song, he goes, how about changing the chords in that chorus? And I remember we all looked at each other going, excuse me, like, who the fuck are you?
2: Somebody say something.
1: How did you get in here? How do you dare suggest that we change anything in any of our songs? We had, that was so foreign.
0: Ja, så sa alltså Lars Ulrik i Metallica om hur det var att jobba med Bob Rock, som ju är väldigt känd, och plattan den blev ju helt underbar, ska man säga. Are Nothing Else Matters från The Black Album med Metallica i Rockklassiker.

0: med Janina Fors här på Rockklassiker. Jag hoppas du har njut en lille lördag så här långt. Det är ju en onsdag som är fylld med massa grejer. Går in på Rockklassikers Instagram story så kan du dessutom rösta på vad du är mest taggad på idag. Det är ju mycket som händer. Bland annat så firar vi Black Album 35 år. Richie Blackmore ska troligtvis spela med Deep Purple igen för första gången på 33 år. Och så har vi den här partiella solförmörkelsen ikväll också i Sverige. Men jag har lagt till ett fjärde alternativ att rösta på Instagram story, och det är att man kan välja jag är som The Cure och blir ej taggad. Just nu kan jag säga att de allra flesta är mest taggade. Ja, det är ganska jämnt mellan Richie Blackmore i Deep Purple och Black Album faktiskt. Och här om en liten stund ska vi snacka just den här solförmörkelsen, och det finns ju en rockstjärna som är absolut mest taggad av dem allihopa. Det är en av världens mest kända gitarrister kan jag säga. Du får höra från honom alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mulet till halvklart på de allra flesta ställena i landet idag. Nu framåt kvällen däremot så ökar molnigheten västerifrån och kommer in över landets mellersta delar. Temperaturen i söder den kommer ligga mellan 19 och 24 grader. Och i de nolla delarna får man räkna med mellan 12 och 17 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3, hoppar vi.
2: Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: grundades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50

0: Rockklassiker med mig, Janne Innanfors, och hoppas du har en gjuten eftermiddag så här långt. Det är ju ikväll som den här partiella solförmörkelsen kommer uppstå i Sverige. Och sen dessutom efter det senare på kvällen så är det ju meteorregn som väntar. Så att det är många som håller på med det här, och någon som är riktigt taggad, det är Brian May. Han har åkt dit väldigt många människor faktiskt, åkt till Spanien. Dyrt som tusan att boka in på hotell där nu och sånt, för att det är ju massvis med folk som har färdats dit, för att det är där det sägs att det blir som mest solförmörkelse så att säga, om man då har tur med molnen. Men man vet ju inte hundraprocentigt. Men Brian May, han är också där för att spana in det här. Lyssna.
1: I mean, it's a beautiful little village not far from Valencia in Spain. You can see it's a glorious spot. And I've come here so that I can see, hopefully, the totality, the final climax of the eclipse, and see the sun completely covered by the moon, see the solar corona and everything. We don't know if it's going to happen, because there might be clouds in the way, but we're hopeful. That's why we're here and not in Britain.
0: Ja, han åkte hit till Spanien alltså, en bit utanför Valencia, för att spana in där, och håller väl alla tummar på att det ska bli magiskt, och det blir det ju. Såklart, och på tal om magi.

0: Klockan fem idag här på Rockklassiker ska Janne Innanfors spela topp tre från Black Album. Vi firar ju plattan med Metallica idag eftersom den fyller 35 år just den här dagen. Och dessutom ska du gå in på Rockklassikers sociala medier och rösta på vilken låt du tycker är den absolut bästa från albumet. Om en liten stund då ska jag spela en låt från just Black Album. Och det är en låt som ja, men den handlar väl ganska mycket om att ha hela världen som sitt hem. Om jag säger så, så kanske du kan räkna ut vilken det är. Och så ska vi tävla också i tre intron på 30 sekunder. Så förbered dig nu lite för intron som komma ska.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker.

Ja, lika skadligt som det kan vara att stirra upp in i solen ikväll när det är solförmörkelse, lika farligt är det att lyssna på alla de här olika popkanalerna för sen. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker i alla fall. Och nu ska du ringa in om du vill vara med i tre intron på 30 sekunder. I prispotten så har jag en blandning av massa härliga rockklassiker, prylar och merch som kan bli dina om du lyckas sätta tre intron. Så ring in nu på 020 410 410. Under tiden ska jag spela en låt från Black Album som vi alltså hyllar idag eftersom den fyller 35 år. Och den spelas in som demo samma dag som Metallica spelar in också på demos då. Enter Sandman, The Unforgiven och Nothing Else Matters. Man kan säga att det var en hyfsad dag på jobbet, och i början så hör man ett instrument som heter elektrisk sitar som Kirk Hammett spelar på. Här har du Wherever I May Roam i Rockklassiker.

0: Alice Cooper, Bed of Nails. Då är den här i rockklassiker. Och nu ska vi allihopa, ja, men träna lite på intron, tänker jag. Det är dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, och med mig har jag Per från Haninge. Du, det är ju mycket som händer idag, Per. Det är solförmörkelse, det är 35 år sedan Black Album släpptes med Metallica. Och Richie Blackmore kanske är tillbaka i Deep Purple ikväll. Vad blir du mest taggad av de tre grejerna?
2: Ja, det är väl faktiskt Metallica.
0: Ja, ja, men det är ju platta som jag kan inte hitta en enda dålig låt på den faktiskt.
2: Nej, det är en bra platta, ja. Men det var ju då de började ändra soundet lite. För de fyra första skivorna, då var det ju verkligen trash.
0: Ja, men verkligen. Du, Per, vi får se om du får någon thrash metal här nu i introna. Har du alla tre rätt så vinner du i alla fall ett rockklassikerpaket med lite t-shirt, vattenflaskor och annat i.
2: Vi får hoppas på det bästa.
0: Ja, känner du redo så kör vi.
2: Ja, det är lugnt. Shouten the Dog.
0: Shouten the Dog, stämmer bra det.
2: Detroit Rock City.
0: Detroit Rock City med Kiss stämmer också. Se om du sätter tredje då.
2: Fulton Sugar on me.
0: Aj, tre jättesnabba och jättelätta enligt dig själv i alla fall, med tanke på hur snabbt det gick. Stort grattis, Per, du har vunnit ett sommarpaket från oss.
2: Tack så hjärtligt.
0: Ska du gå rakryggad resten av dagen också för den delen?
2: Det ska jag göra, ja. Det är inte första gången.
0: Stort tack för att du lyssnade på rockklassiker. Och så hörs vi väl då, helt enkelt.
2: Ja, det gör vi, ciao.
0: Ny fans igen imorgon. Reintron på 30 sekunder, samma tid varje dag. Nu Genesis, där I Can't Dance i rockklassiker.

0: Ja, trots att höstterminen drar igång nu på måndag för skolbarnen så fortsätter och klassiker sommar varje dag den här veckan har du ju chansen att vinna festivalpass till Göteborg Brinner som går av stapeln den 22 augusti. Du vinner hotellövernattningar i Göteborg, det blir träffa bandet In Flames, det blir då också att få ta med en polare och se resterande band såsom Avatar, Dark Tranquillity och Raised Fist. Lyssna varje dag den här veckan klockan 11 och klockan 15 och var med i vårt sommarquiz så har du chansen att vinna detta. Nu om en liten stund ska vi fortsätta hylla Black Album 35 år. Då har jag en topp 3-lista över de bästa låtarna från det albumet, vilket är väldigt svårt faktiskt för egen del att ta fram. Så att jag har helt enkelt räknat en del röster och så har jag fått en topp 3-lista här nu. Och under tiden jag drar fram den klockan 5 alltså så får du lyssna in. James Hetfield pratar om hur det var att spela in plattan.
1: We knew we needed to change, but we didn't want to. Well, Dr. No to Dr. Maybe, you know, it's like, okay, let's try it. Yeah. I remember being excited to bring my buddies in. You got to hear this, you know, wherever I'm at, Rome intro and blah, blah, blah. And they're standing there going, holy shit, this is amazing. I knew it was working.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mulet till halvklart väder har dominerat de allra flesta ställena i landet idag, men nu framåt kvällen ökar molnigheten västerifrån och kommer in över landets mellersta delar. Temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 24 grader i söder och mellan 12 och 17 i norr.
3: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg Brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound

0: 30 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers. Ett av tidernas bästa band. Hela vägen hem efter jobbet.
1: Med nonstop rock.

med det här på klassiker. Nu dags för topp 3 utav Black Album som fyller 35 år idag, jag måste erkänna. Alltså det är nog samma lista som ändå hade blivit om jag hade valt, förutom tredje platsen. Den hade kunnat bytas ut mot antingen kanske My Friend of Misery, om då jag får bestämma så att säga. Kanske Unforgiven också i och för sig. Men tredje och andra låten, det får du här och nu i lite längre puckar. Där är alltså tredje platsen.

en andra plats för Nothing Else Matters. Och ja, det blir ju svårt att lägga någon annan första plats från den här plattan, alltså, än den låten som också har blivit framröstad som den absolut bästa på den här plattan. Även om alla är väldigt, väldigt bra, så blir det ju någonstans här man hamnar. Du ska få hela låten här. Första platsen går till Enter Sandman. Du får den här i Rockklassiker.

0: Här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, men varje morgon, alltså tidigt i åttan, 5:30 på morgnarna, då är morgonrock här med Jonas, Hasse och Linda. Och i morse pratade man då bland annat om galna saker som man varit med om. Och då fick vi bland annat höra om en kille som tidigt en morgon var på väg hem från ett LAN, alltså när du spelar tv-spel tillsammans med, eller dataspel med massa polare hemma hos någon. Och när han då får se sin polares mamma naken släppa ut katten, så tyckte han att det här var en galen händelse som fastnade på hans näthinna. Och allt som Morgonrock snackade om i morse, om du missade, går att lyssna in på podden Morgonrock Daily som finns på Podplay och där poddar finns. Imorgon är de alltså tillbaka med nya galenskaper klockan 5:30 på morgonen. Här om en liten stund ska vi snacka om det som komma skall här om några timmar, den här partiella solförmörkelsen och även meteorregnet. Och så tänkte jag dessutom låta dig lyssna på, ja, men det måste vara den rockstjärnan i världen just nu som är mest taggad på den här solförmörkelsen. För han åkte ända till Spanien, som i och för sig många andra också gör, för att det är där man tror att det blir liksom som mest solförmörkelse. Och den här rockstjärnan, han har taggat på sina sociala medier flera dagar. Det kommer om en liten stund och får också Volbeat och Def Leppard här i Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Jag körde upp på insidan. Sorry, Monica.
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan. Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

0: Tid med det bästa från 78 och 90-talen. Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Janina Fors heter jag och har följt Brian May i Queen under flera dagar. För han har, alltså jag älskar ju när folk blir så här nördiga och brinner för något som jag kanske inte, behöver inte själv alls bry mig egentligen, men det är liksom någonting häftigt med folk som brinner väldigt mycket för något, och det är helst något nördigt också för den delen. Och Brian May, han brinner ju för den här solförmörkelsen som ska ske. Och han åker till Spanien då, som många andra gör just nu. Det är extremt dyrt att hitta hotell just idag, kan jag säga, om du hade åkt till Spanien. Så att det här säger Brian May om vart han är och varför.
1: I mean, it's a beautiful little village not far from Valencia in Spain. You can see it's a glorious spot. And I've come here so that I can see, hopefully, the totality, the final climax of the eclipse, and see the sun completely covered by the moon, see the solar corona and everything. We don't know if it's going to happen, because there might be clouds in the way, but we're hopeful. That's why we're here and not in Britain.
0: Så säger alltså Brian May från där han är. Om du går in på hans Instagram så ser du massa videos som handlar om just den här solförmörkelsen. Idag i svensk tid, så som jag förstår det, så är det väl bäst att kolla mellan 19.00 fram till 20.00 ungefär där någonstans. Och sen blir det meteorregn senare på kvällen. Så att varning på stan.

0: Out in the Fields, get more feeling it. Du hörde det här i Rockklassiker. Glöm inte bort att varje dag så tävlar vi ut festivalpass till Göteborg brinner. Klockan 11.15 ska du lyssna och vara med i vårt sommarquiz. Då har du chansen att vinna ett paket med hotellövernattning i Göteborg, meet and greet med Inflames och dessutom då såklart två biljetter till Göteborg brinner. Så häng med imorgon igen klockan 11 och klockan 15 om du är sugen på det. Här om en liten stund då ska vi prata lite om det som händer i Birmingham, Aussies gamla hemstad. Det är ju nämligen friidrotts-EM där. Måste du komma ikapp lite vad som har hänt för svenskt deltagande där. Och så blir det Toto och AC/DC också.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, då brukar vi framåt imorgon och då stannar varmfronten mer eller mindre upp över mellersta Norrland med mest mulet väder och tidvis regn. Över Götaland och Svealand imorgon så blir sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta, men det blir också någon grad varmare med allmänt 21-26 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kom sunnan vind, kom sommarvind, kom sommarmorgon. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
4: Torsdag morgon, det innebär vilda webben med Linda, det vill säga det roligaste från nätet, va?
5: Gjorde du just en sån vissling på mig där, Jonas?
3: Catcalling.
5: Ja, hur som helst. Det blir också en liten fråga som jag har förberett här till er. Och den lyder som följer då. Det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
3: Myggbett.
4: Befruktningar av kvinnor.
5: Av myggor.
4: Nej, av kvinnor.
5: Av kvinnor, ja.
3: Trafikolyckor.
5: Ni är helt fel ute. Rätt svar får ni imorgon.
3: Ja, dessutom kan ni vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8 i morgon. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på

älskar ACDC. Fridrott är kanske inte lika mycket, men det är alltid kul med svenska framgångar. Och nu pågår ju fridrotts-EM i Birmingham. Och Vanessa Kamga, diskuskastaren, hon är vidare till diskusfinal med 2 meters marginal efter att hon tävlat idag kring lunch. Finalen är däremot på fredag klockan 21.30 om du vill spana in om det blir någon medalj för henne. Oskar Edlund, han var snabbast idag av alla under semifinalen i 400 meter häck. Satte dessutom svenskt rekord som nu alltså är på 47,81 sekunder. Så snabbt tror jag inte ens jag springer 400 meter utan häckar så att säga. Finalen för det här, när vi hejar på Oskar Edlund, det är fredag klockan 21.40. Så först kan man spana in Vanessa Kamga på fredag 21.30, sen 21.40 Oskar Edlund. Och så är det ju Supercupen ikväll, fotbollen. Det är alltså förra säsongens Champions League-vinnare mot förra säsongens Europa League-segrare. Och det var ju Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf som bland annat vann Europa League. Och så var det PSG som vann Champions League. Så att 21.00 PSG mot Aston Villa.

0: Pink Floyd och Brick in the Wall. Tack för att du är med Janne Innanfors här på Rockklassiker. Det är kväll, det är lill lördag och solförmörkelse här om bara en halvtimme eller något sånt. Så att direkt så fort jag är färdig här så kommer jag faktiskt gå ut och ställa mig på vår terrass här och kolla in om man kan se något. Man ska ju däremot inte kolla in direkt solen, det hoppas jag att alla förstår. Utan det finns lite tricks, bland annat borde man ha köpt sådana här solförmörkelseglasögon. Jag funderar på det idag, fan vad dum man var och inte köpte massor med sådana på internet och stod typ på T-centralen idag eller något sånt. Eller i en annan storstad och sålde de här extra dyrt så att säga. Man nog tjänat sig en hacka tror jag. Jag får väl använda mig av någon sorts selfie-funktion i mobilen tror jag. Men det kan ju också skada kameralinsen. Så att allting är dåligt egentligen med den här solförmörkelsen. Något som är bra däremot, det är att Black Album fyller år idag. 35 år blir plattan med Metallica. Och om en liten stund ska du få höra James Hetfield och vad heter dansken nu? Tappar jag hans namn. Lars Ulrik pratar om skrivprocessen när det gäller den här plattan. Och då spelar jag såklart också en låt som är riktigt bra från det albumet. Och så blir det lite Iggy Pop och Guns Roses också här i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Hoppas du har njutit en onsdagkväll så här långt. Haft en bra dag överlag hoppas jag också för den delen. Vissa kanske är på väg till någon speciell plats nu för att spana in den här solförmörkelsen. Men jag står här och firar Black Album. 35 år idag, Metallicas grymma platta. Medlemmarna själva, Lars Ulrich och James Hetfield, de sa så här om skrivprocessen när det gäller just det här albumet.
1: We prided ourselves on kind of being a little different from all the others. And we just kind of go with more of a mental kind of thing. You know, kind of mental anguish or cruelty or just stuff that makes you think a bit.
2: You know, I think we became pretty clear early on that it was just a bit more of a challenge and just trying to like go for something that was just not so like what everybody else is doing and it's kind of more fun.
0: Ja, jag har plockat fram Don't Tread on Me nu från plattan. Här hör alltså Metallica i rockklassiker.

0: Ja, stort grattis på födelsedagen idag, Black Album, eller Metallica som den egentligen heter, men alla kallar den för Black Album med Metallica. Häftigt att fira det här hela dagen, och det kommer Nina Söderqvist fortsätta göra här om en liten stund. Jag tackar för mig, Janne Innanfors heter jag, och så hoppas jag att vi hörs imorgon klockan 14, då nya chanser att kunna vinna biljetter till Göteborg brinner. Vi hörs. Hejo.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Jag vill kika framåt. Hur ser torsdagens väder ut? Jo, imorgon så stannar varmfronten mer eller mindre upp över mellersta Norrland med mest mulet väder och tidvis regn. Över Götaland och Svealand däremot sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Men det blir också någon grad varmare med allmänt 21-26 grader imorgon torsdag alltså.
2: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.
3: Det här är Rockklassiker.

Jag tackar Janne Innanfors och välkomnar dig till onsdag kväll med mig Nina Söderqvist här på Rockklassiker. Och White Lions When the Children Cry är ju en vacker power-ballad, tyvärr väldigt aktuell fortfarande. Den här kvällen då vi ska prata om att Göteborg brinner, ja inte riktigt bokstavligen, men den här fantastiska festivalen i Frihamnen den 22 augusti som vi har biljetter till, det ska jag berätta om. Och sen, ja, har du en sexdocka hemma i plast? Ja, gräv inte nerna på en myr i Dalarna, snälla rara. Stick ut luften och lämnarna i plaståtervinningen. Jag ska berätta mer om vad det här spektaklet var alldeles strax, men nu Iron Maiden, Fear of the Dark.

0: Visste du att man kan avslöja om du är ledsen eller om det är glädjetårar på vilket sätt dina tårar kommer ut från ögonen? Jo, det här har forskarna fastställt, så då är det så. Om första tåren, om man nu hinner se det, kommer ut från högra ögat, då är det glädjetårar, då är du glad. Men om den kommer ut från vänstra ögat, den första tåren, då är det av smärta. Ja, det här fick jag lära mig av Linda Fyrebo i Morgonrock faktiskt. Bra grejer där varje vardag morgon från 05.30. Hon berättade också att det ligger döda människor ute i skogen i Dalarna. Nej, eller så var det ju faktiskt inte riktigt. Men jag ska berätta om det alldeles strax. Bon Jovi och Metallica ska du få också. Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

ZZ Top. Top. Top heter hon väl, med tash. Rumpa, rätt översatt på svenska. Det är onsdag kväll på Rockklassiker och kanske har du varit ute i bärskogen nu. Det har ju regnat lite grann, så blåbär och lingon och kanske hjortron finns ju utav bara den, och kantareller. Åh, vad lyxigt. Jag älskar ju att äta men tycker inte om att plocka. Eller rättare sagt, jag hittar ju inte riktigt vart man ska plocka. Och tänk vad jädra läskigt om du går där i godan ro och letar efter kantareller och så ser du en arm sticka upp. Alltså en död människa, då skulle man ju aldrig någonsin mera gå ut i skogen. Det var det här som hände i Dalarna. Det var en bybo där som gick ut i skogen och så fick han se en kropp som stack upp. Fast det var ju liksom inte hela kroppen. Det här var ju då på långt håll. Och nu var ju hen så modig så hon gick lite närmare. För den här kroppen var ju gömd av jord och mossa. Liksom på en myr då, hon letade väl hjortron. Tack och lov så var det här ingen människa, utan det var en sexdocka. Då var det ju någon Dalabo då, som har, ja, han har väl varit klar han. Tänkt att nu Barbara, nu begraver jag dig här ute i myren. Får du ligga här med hjortrorna? Och så grävde han ner den här sexdockan då. Och det var ju den som strack upp. Ja, kära någon. Och då har ju polisanmält det här. Ja, vi får se hur det går med Barbara, om man får en praktfull begravning. Who knows? Vi fortsätter den här onsdagskvällen på Rockklassiker med Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Woo!

0: Jag måste säga, ja, för dig som känner mig vet ju att jag älskar Ace Frehley. Det är mina husgudar och jag såg dem i Göteborg förra sommaren. Men jag förstår ju nu av naturliga skäl att det kommer inte vara så ofta man kan få se de här livslevande herrarna studsa runt på scenen. De blir ju äldre och äldre. Men då finns ju de här härliga coverbanden och vi har samlat ihop Sveriges bästa coverband i Tribute to Rock. Denna gratisfestival som nu åker land och rike runt. Och grattis Göteborg säger jag, för nu till helgen, fredag lördag, så kommer vi till er stad. Gratis inträde, missa inte det. Alldeles strax den här lillördagen då ska du få både Frank Zappa, låten som får i alla fall mina kinder att bli lite rosa, Bobby Brown, lite Magnus Uggla och Mötley Crüe.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Den är ju mörk, texten till Enter Sandman. Den handlar ju om, eller en mörk vaggvisa, men från början så ville ju sångaren i Metallica James Hetfield att det skulle vara betydligt mörkare och handla om plötslig spädbarns död, men Bob Rock och Lars Ulrich tyckte inte riktigt så. Och det här är ju alltså The Black Album som idag firar 35 år som vi pratar om. Enter Sandman är ju första låten ut där. Helsvart album släpptes 1991 och markerade, det var tydligen väldigt bökigt när man spelade in det här albumet, för man ville liksom, man drog åt olika håll, lite tyngre sound, nej, vi ska göra så här, nej, ja. Och hur som haver så blev ju det här det största genombrottet för Metallica och ett av de mest säljande albumen av naturliga skäl, rysligt bra låtar. Och det har vi firat hela dagen idag, 35 år alltså, det är bra det. Red Hot Chili Peppers ska du få nu med Californication. De firar, jag vet inte hur många år det albumet är, det ska jag kolla upp. Men låten heter Other Side.

0: Vad kör du för bil och är du nöjd med den? Jag hörde från Linda Fyrebo i Morgonrock att vi bilägars årliga autoindexundersökning har nu lanserats. Och det betyder då vilken bil är bäst om man har tagit igenom allt av kvalitet, drift, säkerhet, pålitligt. Och så har då vi med bil fått rösta och högst betyg fick Toyota. Ja, 936 poäng från en 1000-gradig skala. Det var bra det. Andra platsen Subaru. Och det här är ju en rätt bekymmersfri bil enligt ägarna. Även BMW och Mercedes hamnade ganska bra. Volvo, Polestar fick goda omdömen, Tesla ungefär i mitten och Volkswagen Skoda och Cupra också där någonstans i mitten. Och bottenbetyg då, det var MG, Peugeot, Citroën och Opel. Jag vet inte om du håller med om det här, men så är det i alla fall. Onsdagskvällen fortsätter med både Europe, Linkin Park och sen ska vi dra till med en rockdubbel från Dire Straits.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, och det är onsdag kväll. Bostons More Than a Feeling. Och känslan så där 1977 var väl att sitta riktigt illa till, att vara i ekonomisk knipa, då Mark och David Knopfler bildade Dire Straits, för det är det som Dire Straits betyder. 1977 alltså. Och ja, de hade ont om pengar, kämpade för att få ekonomin att gå ihop, och det kan man väl känna igen sig i när man ska starta upp någonting nytt. Men bara några år senare så var de ett av världens största rockband, så namnet åldrades väl så där kan man väl säga. Men det stora genombrottet, det kom med Sultans of Swing som du ska få alldeles strax. Så Mark Knopfler fick den här idén till namnet och låten då han har suttit på en nästan tom pub i södra London och kikat på ett anonymt jazzband. Och det var ju liksom ingen rockstjärnestämning där. Men när bandet avslutade för de här 3-4 i publiken så presenterade de sista låten som nu kommer the grand final med Sultans of Swing-känsla. Och Mark Knopfler älskar ju liksom det där att man står där, spelar för nästan inga alls, men håller ändå den här magin uppe. Och ja, det var det som föddes där. Men vi hoppar fram till 1985, So Far Away, och det är öppningsspåret på det här albumet Brothers in Arms som jag älskar så väldigt mycket. Och det handlar ju om saknaden efter någon som är väldigt, väldigt far away. Onsdag kvällens rockdubbel, alltså Dire Straits.

0: Jag säger ja. Och jag tror många med mig älskar David Coverdales ljuva stämma i Whitesnake. Is this love? Ja, visst är det väl kärlek. Och tyvärr kommer vi ju nog aldrig mer få se David Coverdale på scenen. Han har ju lagt mikrofonen på hyllan, lagt rockstjärnelivet bakom sig och sitter nu och planterar tomater och njuter av pensionärslivet. Och det ska han väl få göra. Men för oss som då älskar Whitesnake, ja, vad ska vi då ta oss till? Ja, vi kan gå på Tribute to Rock, den här otroligt fantastiska gratis tributefestivalen som åker land och rike runt. Man gjorde succé i Skellefteå nu i helgen och i framåt blickar man fram emot både Göteborg, Karlstad och Malmö. Den ska jag berätta mer om alldeles strax. Billy Idol, The Calling och Iron Maiden ska du få också, häng med.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

and the Trooper, en av deras bästa låtar. Och den kommer att levereras nu i Göteborg fredag lördag i Tribute to Rock, den här fantastiska gratisfestivalen som vi här på Rockklassiker så stolt presenterar upp. Gratis inträde, fantastiska, Sveriges bästa coverband som inte bara ger dig Iron Maiden, de ger dig Metallica, AC/DC, Whitesnake, Saxon, Black Sabbath, Kiss, Zeppelin. Alltså det är så himla bra. Gå till Götaplatsen nu, tänker jag, till helgen fredag lördag och njut av de här coverbanden. Och när vi ändå är inne på coverband så heter ju Tribute to Rock Metallica Tribute Metallica. Så att missa inte dem. Och just idag är det väl lite extra speciellt då Metallica firar 35 år med The Black Album. Det har vi ju firat hela dagen här. Och det finns ju väldigt mycket bra låtar på The Black Album. Det är alltså Nothing Else Matters, The Unforgiven, Sad But True, Wherever I May Roam. Men min favvis är ju Enter Sandman. Först ut på plattan, den kommer här, onsdag på Rockklassiker.

0: It's a long way to the top, säger AC/DC, men jag skulle säga att det är bara typ en och en halv vecka kvar. 21 augusti, nästa fredag, då tömmer vi sommarvalvets 506 130 kronor. Och har du smsat, det räcker alltså med ett enda sms för 19 kronor. Har du smsat ordet vinn till 72104, då är du med och kan alltså tävla hem 6-siffrigt till ditt lönekonto. Om du är 18 år fyllda, vill säga. Så gör det. Skriv ordet vinn och skriv in ett sms till 72104 och håll summan 506 130 kronor på minnet, för kan du säga dem den 21 augusti, då är pengarna dina. Oj, oj, oj. Alldeles strax ska vi prata om hur Göteborg brinner på det allra bästa sättet i form av musikalisk endagars konsert i Frihamnen, och vi har biljetterna, så häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

Jag vet att Stones har släppt ny musik och den är jättebra, jag gillar den verkligen, men älskar också de här rockklassikerna som Sympathy for the Devil. Hoppas du håller med. Onsdag kväll med mig Nina Söderqvist här på Rockklassiker, och jag vill tipsa om att Göteborg brinner. Ja, inte bokstavligen, utan den här endagarskonserten i Frihamnen den 22 augusti. Och hela den här veckan, även imorgon, torsdag och fredag alltså, så kan du tävla hem ett pass, ett festivalpass till dig och en kompis, och en hotellövernattning för två personer. Lyssna på oss klockan 11.15, ring in och tävla. Tre korta, snabba, lätta frågor, alla rätt. Ja, då har du alltså tävlat hem festivalpass och hotellnatt till Göteborg brinner. Jag säger stort lycka till, och visst håller jag ju på dig.

0: Låten som får Joey Tempest i Europe att skratta hela vägen till banken har väl gjort honom miljardär, The Final Countdown. Ja, vad har vi lärt oss i den här onsdagskvällen då, tänker jag. Ja, har du en sexdocka hemma som vi brukar kalla för Barbara, gräv inte nerna på en myr. Utan stick ut luften eller vad man nu gör och slängna i plaståtervinningen. Jag tänker det är väl det bästa, för det var ju en person i Dalarna som hade grävt ner den här dockan på en myr. Och där, men tänk den där svampplockerskan som kom där och skulle plocka kantareller och se en arm sticka upp. Här, hur hämtar man sig från det, undrar jag. Ja, jag får undra vidare, ja, för jag ska gå hem nu. Men imorgon är jag tillbaka igen klockan 19, hoppas vi hörs då. Glöm inte att morgonrocksgänget, de är tillbaka och klockan 05:30. Har nu en fortsatt underbar onsdagnatt på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kom sunnan vind, kom sommarvind, kom sommarmorgon. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
3: Torsdag morgon, det innebär vilda webben med Linda, det vill säga det roligaste från nätet, va?
4: Gjorde du just en sån vissling på mig där, Jonas?
2: Catcalling.
4: Ja, hur som helst. Det blir också en liten fråga som jag har förberett här till er. Och den lyder som följer då. Det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
2: Myggbett.
3: Befruktningar av kvinnor.
4: Av myggor.
3: Nej, av kvinnor.
4: Av kvinnor, kvinnor, ja.
2: Trafikolyckor.
4: Ni är helt fel ute. Rätt svar får ni imorgon.
2: Ja, dessutom kan ni vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8 i morgon. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: klassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB Radio. Välkommen till Rockklassiker.
1: Oh my god, thank you so much.
0: Alltid.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: lista.
1: Italien är femma. Oj. På listan.
2: Men vi, alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Där hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men det kan, de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

flaskan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar.
2: Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Basse och Linda.
1: Kom sunnanvind, kom sommarvind, kom sommarmorgon. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
2: Torsdag morgon, det innebär Vilda webben med Linda, det vill säga det roligaste från nätet, va?
3: Gjorde du just en sån vissling på mig där, Jonas?
1: Catcalling.
3: Ja, hur som helst. Det blir också en liten fråga som jag har förberett här till er. Och den lyder som följer då. Det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
1: Myggbett.
2: Befruktningar av kvinnor.
3: Av myggor.
2: Nej, av kvinnor.
3: Av kvinnor, ja.
1: Trafikolyckor.
3: Ni är helt fel ute. Rätt svar får ni imorgon.
1: Ja, dessutom kan ni vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8 i morgon. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Du lyssnar på rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Rockklassiker.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett, två, tre, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: och Linda.
1: Kom sunnanvind, kom sommarvind, kom sommarmorgon. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
2: Torsdag morgon, det innebär vilda webben med Linda, det vill säga det roligaste från nätet, va?
3: Gjorde du just en sån vissling på mig där, Jonas?
1: Catcalling.
3: Ja, hur som helst. Det blir också en liten fråga som jag har förberett här till er. Och den lyder som följer då. Det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
1: Myggbett.
2: Befruktningar av kvinnor.
3: Av myggor.
2: Nej, av kvinnor.
3: Av kvinnor, kvinnor. Ja.
1: Trafikolyckor.
3: Ni är helt fel ute. Rätt svar får ni imorgon.
1: Ja, dessutom kan ni vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8 i morgon. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Det här är Rockklassiker. Rockklassiker på Radio Play.